Tu pa je bil alpski kvintet, ura pa je 6:12. Ja, oblačnost in sonce se boste danes na Koroškem izmenjavala. Že zgodaj zjutraj so možne posamezne plohe. Vmes bo še tudi pokukalo sonce, plohe pa bodo v teku dneva številčnejši in močnejši. Tudi nevihte niso izključene, občasno tudi sunki vetra. Najvišje temperature pa bodo danes dosegle samo še 23 do 29 stopinj, torej niže kot v zadnjih dneh. Jutri v nedeljo bo do poldneva prevladovalo sončno vreme, popoldne pa se bo po večini Koroške spet pooblačilo in pojavile se bodo plohe in nevihte, ki bodo lahko ponovno močne. Najvišje temperature bodo jutri od 22 do 27 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes spremenljivo oblačno, od poldneva naprej se bodo pojavile tudi plohe in nevihte, deloma močne sunki vetra, vmes bo tu in tam pokukalo sonce, najvišje temperature pa bodo dosegle 23 do 29 stopinj. Jutri v nedeljo bo na Štajerskem zjutraj sončno, okoli poldneva se bodo na zgornjem Štajerskem tvorili koprenasti oblaki in pojavile se bodo plohe in nevihte, ti se bodo v popoldanskih urah razširile po celem Štajerskem, najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 21 do 28 stopinj. 6:13 je ura, sedaj pa bo zapel slovenski oktet.

0: Slovenski spored, dobro jutro.
1: Dobra glasba in slovenska beseda, to je najlepše prebujanje.

0: Kdo si ti?
1: Ja, in to so bili Maraja. Skupina Maraje je to zapela. Ura je 6:23, danes pa je sobota 18. julij. Poglejmo, kaj je zanimivega oziroma kaj se je zgodilo zanimivega prav na današnji dan. Naprimer so leta 1988 se je začel pred vojaškim sodiščem v Ljubljani proces proti četverici Janša, Borštnar, Tasič, Zavrl, ko je postala znana odločitev sodnega senata, da bo proces zaprt celo za pravne strokovnjake, hkrati pa bo potekal v srbo-hrvaščini, so se znova začeli množični javni protesti. Danes je naprimer tudi mednarodni dan Nelsona Mandele. Leta 2009 ga je razglasila organizacija Združenih narodov v čast južnoafriškega borca za državljanske pravice, politika in dobitnika do Nobelove nagrade za mir Nelsona Mandele, ki se je rodil prav na današnji dan, 18. julija leta 1918, za njegovo večdesetletno prizadevanje za kulturo miru. Mandela je 67 let svojega življenja posvetil temu, da bi Južno Afriko spremenil v svobodno, pravično in humano družbo, zato naj ljudje na ta spominski dan namenijo 67 minut za to, da storijo nekaj za dosego prav teh ciljev kulture miru. Danes je tudi nacionalni dan kaviarja. Pravi kaviar je očiščena in nasoljena ribja ikra različnih vrst jesetrov in se včasih imenuje črno zlato. Ikra drugih vrst rib se v trgovini sme označevati oziroma prodajati le kot nadomestek kaviarja, da boste vedeli še to. Še 5 minut manjka do 6:30, mi pa sedaj nazaj k glasbi. Vesele Štajerke, lepo dobro jutro vam želim.

0: Ansambel Rose je tu zapel. Po koroških in južno-štajerskih cestah zaenkrat poteka vse mirno in normalno. Slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.
0: Ki vam želim čudovito jutro. 6:34 pa je ura.

0: Ferran Rulan in Design je to, so to bili. 46 minut pa je ura. Ja, danes je sobota, danes je ja, veliko dogaja. Poglejmo, naprimer, sedaj na prireditveni koledar oziroma se usredotočimo na Unikum, Univerzitetni kulturni center Unikum iz Celovca, ki prav danes vabi na pohod skozi italijansko vasico Dordola, pojasnjuje Alina Cajhin, poslovodkinja Unikuma.
1: Publiko pričakuje zelo pestra in zelo zanimiva prireditev, ki se začne ob 15. uri in na licu mesta imamo kar nekaj umetnic, umetnikov in sicer Natalie Divan bo predstavila razglednice, ki jih je pisala in oblikovala v več tedenski rezidenci prav tam v Dordoli. Sarah Waring bo predstavila njen projekt Bar Diaspora, ki je sam o sebi že zelo specialen projekt, zato ker pravzaprav je nastal na dveh krajih. Na eni strani pride ideja iz Dordole in iz tega, da v Dordoli zdaj že več kot eno leto ne obstaja več bar, kafič. In nekateri, ki so preživeli v Dordoli ali pa ki se poznajo iz Dordole, zato ker so delali skupne umetniške projekte, srečali spet na Dunaju. In iz te ideje je nastala tale bar Diaspora. Tretja pozicija je pa pohod po vasi z glasbo in literaturo in to organizira, koncipira in kuratira Kristina Kla, glasbenica iz Koroške. Prireditev se skupaj vse točke boje približno trajale 3 ure in na vrh je organizirana tudi večerja, pri kateri se lahko publika tudi z umetnicami, umetniki druži in imamo organizirano tako rekoč lep, prijeten zaključek.
0: Pohod po vasi Dordola v dolini Alpa pri Možacu se bo torej začel danes ob 15. uri in bo trajal 3 ure. Ob koncu pa čaka skupna večerja, kot je dejala Alina Cajhin, poslovodkinja Unikuma. Ja, prijave so zaželene po elektronski pošti na naslov unikum@aau.at. Prihod je individualen. In če boste hitri, boste lahko še sodelovali.

0: Še 8 minut manjka do 7. Lepo dobro jutro vam želim. Ja, danes v Koroškem deželnem muzeju v Celovcu ponovno vabijo ob 11. uri na slovensko vodstvo Saro Ban po razstavi Odhod. Poleg tega pa tudi vodstvo po razstavi Visoko v Alpah, ki so jo podaljšali, pravi Sara Ban.
1: Razstava Visoko v Alpah, Hoch in den Alpen, je razstava, ki osvetljuje dolgoletno človekovo prisotnost v Alpah in pa tudi raziskovanje živalskega sveta oziroma alpskega sveta. Od ledenikov, faune do pohodniških poti, pa tudi prikazuje aktualne raziskave na področju klimatskih sprememb, varovanja okolja in tudi prilagoditve narave in živih bitij, predvsem živali na nje. Ne? Podrobno so prikazane raziskave na ledeniku Pastirica, Pasterca, ki je še vedno 7,5 km največji ledenik v Avstriji, se pa njegov volumen v zadnjih 150 letih zmanjšuje. In v primeru, da ne bomo omejili izpusta toplogrednih plinov in omejili segrevanje ozračja, bo ta trend se še nadaljeval. Razstava Visoko v Alpah veliko pozornosti naj vzbudi tudi pri mlajših obiskovalkah pa obiskovalcih muzeja, ne, otrocih, najstnikih, ker si lahko na razstavi ogledajo notranjščino planinske koče na Velikem Kleku, nekaj slikarskih upodobitev najvišje gore Avstrije, pa tudi lahko utipajo kožuhe živali, ki živijo v visokogorju Alp in tudi te so se morale prilagoditi vremenskim oziroma podnebnim spremembam.
0: Sara Ban torej vabi danes ob 11. na slovensko vodstvo po razstavah Odhod in Visoko v Alpah v Koroškem deželnem muzeju v Celovcu. Ja, še 6 minut manjka do 7. Sedaj pa bo zapel zbor Jakob Petelin Galos.

Tu je bil ansambel Luka Razpotnika ob 7:10. Poglejmo, kako zgleda z vremenom. Oblačnost in sonce se boste danes na Koroškem izmenjavala. Že zgodaj zjutraj so možne posamezne plohe, ki bodo v teku dneva številčnejše in močnejše. Tudi nevihte niso izključene in napovedane, občasno tudi sunki vetra. Vmes bo celo tu in tam pokukalo sonce, tako kot sedaj v Celovcu. Najvišje temperature pa bodo nižje kot v zadnjih dneh. Najvišje bodo od 23 do 29 stopinj. Poglejmo aktualne temperature. Trenutno najtopleje v Bistrici nad Pliberkom, kjer merimo 20 stopinj. 19 stopinj v Celovcu, Porečah in Beljaku. 19 tudi v Borovljah, v Šentvidu ob Glini in Dolah v Dravski dolini, 18 stopinj, 17 stopinj v Železni Kapli in Šmohorju in tudi na Mištatskem jezeru, 15 stopinj na Ljubelju, na Dobraču pa trenutno 11. Jutri v nedeljo bo do podneva prevladovalo sončno vreme, popoldne pa se bo po večini Koroške spet pooblačilo in pojavile se bodo plohe in nevihte, ki bodo lahko ponovno močne. Najvišje temperature pa bodo jutri dosegle 22 do 27 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes spremenljivo oblačno od podneva naprej se bodo pojavile tudi plohe in nevihte, deloma močne, sunki vetra, vmes bo tudi pokukalo sonce, najvišje temperature pa bodo danes dosegle 23 do 29 stopinj. Aktualno merimo v Gradcu, v Vrbni in v Lipnici 19 stopinj, 18 v Lonču, 21 pa v Radgoni. Jutri v nedeljo bo na Štajerskem zjutraj sončno, okoli podneva se bodo na zgornjem Štajerskem tvorili koprenasti oblaki in pojavile se bodo plohe in nevihte, ti se bodo v popoldanskih urah razširile po celi deželi, najvišje temperature pa bodo jutri na Štajerskem dosegle 21 do 28 stopinj. 7:13 je ura, sedaj pa bo zapel mešani pevski zbor Podjuna.

0: 27 minut je ura. Čas je za pregled današnjega tiska. Lahkomiselnost v rokah za strokovnjake je otročje delo, da pametne telefone spremenijo v odprto knjigo, iz katere je mogoče izbrati občutljive podatke. Kako se lahko zaščitite, lahko berete v današnji izdaji časopisa Kleine Zeitung. V Celovcu imajo lastne inšpektorje za drevesa, ti skrbijo za 14.400 dreves. Bablerjeva stranka SPÖ še ni dosegla dna. Intervju tudi po izključitvi iz tirolske stranke SPÖ Georg Dornauer še ni zaključil s politiko. O sedanji stranki SPÖ ne govori v dobrih besedah in preučuje možnosti za vrnitev. Kopenhagen se bori proti denglišu, problem, ki ga čutimo oziroma ki ga lahko vidimo po celi Evropi zaradi hitrega naraščanja števila angleških besed, namreč je danski jezikovni svet zdaj potegnil za zasilno zavoro. Pogrebnik šokiral z grožnjami. Korošec je bil obsojen na pogojno zaporno kazen, ker je grozil poslovnemu partnerju. Napovedal je, da bo po vsej Avstriji razpošiljal dele trupel. Koroška koalicija je zvezni vladi predložila obsežen program za Koroško. In sicer v formi 50 reformnih točk, od lokalne politike do infrastrukturnih projektov. Še pogled v današnjo izdajo časopisa Krone. Afera s prisluškovanjem okoli predsednika zbornice. Ruk si pri večeri na Hoduljah zagotavlja funkcijo. Napeto vzdušje pred finalom svetovnega prvenstva. Ogromni gozdni požari v Kanadi ovijajo ameriško metropolo New York. V rdečkast dim silueto Manhattana je mogoče videti le skozi meglo. Tik pred finalom svetovnega prvenstva pristojni organi opozarjajo na zelo slabo kakovost zraka. In prehitra vožnja. BMW je v Škofičah strmoglavil v Vrbsko jezero. 21-letni hrvaški turist je izgubil nadzor nad avtomobilom, mladi voznik pa se je sam rešil iz vozila. Toliko o koroškem tisku, še pogled v Slovenijo, v Mladino. Grega Repoš v uvodniku Ljubljanski mamdani piše, da se je stranka Levica z napovedjo kandidature njenega sokoordinatorja Luke Mesca za ljubljanskega župana odločila, da se bo soočila kar z osrednjim problemom, in sicer z dolgoletno vladavino župana Zorana Jankovića. S tem je povedala, da je Janković problem, ki ga mora prepoznati tudi politika, meni avtor. Še kratek pogled v dnevnik. Aleš Gaube v komentarju, dva obraza naveličanosti dolge vojne, piše, da je nezadovoljstvo z dolgotrajno vojno v Ukrajini in Rusiji povsem enako, med tem, ko v Kijevu protestirajo, to v Moskvi ni mogoče. Toliko o današnjem tisku, ura je 7:24 minut, mi pa se daj nazaj k glasbi, želim vam čudovito jutro.
1: Rodil čist noh, taj sem bil. So prišli vse magvat, a te je mrko kor zan liter dat.

je, ma je za uchy ne. Jsem dryt za začal, za tu mi je koko, kofu tu dal.

0: 7:30 minut je ura. Sobota je sredi poletja, sredi počitnic, smo veliko ljudi je na poti na jug oziroma na morje. Poglejmo na ceste, avtocestni mejni prehod, predor Karavanke. Promet izmenično ustavljajo na avstrijski strani, znaša čakalna doba trenutno že približno 30 minut in na poti iz Maribora v Zagreb je na mejnem prehodu Gruškov je zastoj in 45 minut čakanja. Sicer poteka promet tekočem brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot.
1: Slovenski spored, dobro jutro. Danes je z vami Magda Kropivnik.

0: Dobar dan Koruška, dobar dan Štajerska. Kolegica Marica Kušej pa nam bo sedaj izdala vsebino.
1: Tudi to nedeljo vas vabimo v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koruška, dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne Kable in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koruška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži URF2.
0: Hvala Marica Kušej, ki bo tudi odgovorna za režijo televizijske oddaje. Magda Krupivnik pa bom jutri vaša moderatorka.

0: Sedem in 53 minuti, ora mi passerai poglemo na Steiersko, Simon Osla Gerasimo, nam bojz dal, kakšne zanimive prireditve trenutno lahko obiščemo na slovenskem in avstrijskem Štajerskem, Simon.
1: V aktualni razstavi v Graškem muzeju Kunsthaus je med drugimi na ogled dvojezično delo avstrijske umetnice Iris Andrašek z naslovom Vsaka mešanica je na robu meje, ki preko rastlin s pečnikovega travnika z železne kaple tematizira partizanski upor slovenskega prebivalstva Koroške. Slovenska interdisciplinarna umetnica Neja Tomšič, ki letos gostuje na Bienalu v Benetkah, pa v svojem delu z naslovom The Missing Pieces tematizira usodo Aleksandrink preko motiva Goriške rože. Aktualna razstava z naslovom 30% regrata s slovenskim prispevkom bo v Graškem muzeju sodobne umetnosti Kunsthaus na ogled še do 8. novembra. V muzeju Špital v Gornji Radgoni v poletnem času nudijo posebne delavnice za otroke. Direktorica Radgonskega muzeja, ki je pobraten z mestnim muzejem v avstrijski Radgoni, je Tatjana Kotnik-Karba.
2: Muzej je zelo interaktivno naravnan. Seveda je možno tudi fotografiranje z negovsko čelado, katero si lahko potem naši obiskovalci tudi pošlejo domov preko e-maila. In pa seveda je možno se tudi pomeriti v obiranju in pa stiskanju grozdja v našem muzeju. Tako da je naš muzej tudi naravnan za najmlajše družine, tako da se lahko v njem dobro počutijo in pa spoznajo zgodovino našega okoliša in pa kraja.
1: Poletne muzejske delavnice v Špitalu v Gornji Radgoni bodo za otroke potekale vsak petek v juliju in avgustu od 9. ure do 10.30 minut v prostorih muzeja.
0: Hvala, Simon Osla Gerasimo, pa da še dodam to. V Mariboru te dni vabijo na poletje pri najstarejši trti na Lentu ob Dravi. Pri hiši stare trte so včeraj zvečer točili vino vinske kleti Kobal, danes pa bodo gosti ob glasbeni spremljavi ob 20. uri imeli priložnost pokušati vino najstarejše trte na svetu, ki v Mariboru raste že več kot 400 let.

obsediš in uživaš. Veš, da si naredil nekaj dobrega. Da si napisal pesem, ki bo spremenila svet, zgodovino in tebe. In prepričan si, da te bodo trepljali po ramenih. Pa jo pošlješ ven, v svet jo pošlješ. Najdeš muzikante, ki jim je všeč, ki pravijo, da jim je všeč, ki bodo iz nje naredili uspešnico, ker sam ne znaš. Ker za Endrek igraš kitaro, poješ pa tako, kot da sta se v tvojih glasilkah sparila star mešalec in sova uharica. In potem je izdelek narejen in ga daš poslušalce, da bodo uživali s tabo. Ker bi bilo škoda, da taka mojstrovina ostane skrita. Ampak oni pa nekako ne slišijo, ne čutijo s tabo, ne razumejo. In počasi gre med...

jutraj ne bi vstal. In spet imaš otožnost, glavo bole, depresijo, čustva te na glas bolijo, joka ženi in se pritožuješ, da ti nisi zada svet in jadikuješ, ker si umetnik in užaljen, kakor sedemletnik, ki je bil ob ideal. Jo pospraviš k drugim v predanju.

8 in 11 minut je ura, lepo dobro jutro vam želim. Poglejmo, kako zgleda z vremensko sliko. Nad Baltikom je ciklon vremenske fronte, ki sega vse do Alpi naših krajev. V višinah priteka k nam postopno nekoliko hladnejši in bolj vlažen zrak. Ja, oblačnost in sonce se bosta danes na Koroškem izmenjavala. Že zgodaj zjutraj so možne posamezne plohe, ki bodo v teku dneva številčnejše in močnejše. Tudi nevihte so napovedane. Ja, tu v Celovcu zdaj trenutno tudi pokuka sonce. Občasno bo med nevihtami tudi se pojavili sunki vetra. Najvišje temperature pa bodo nižje kot v zadnjih dneh, najvišje bodo od 23 do 29 stopinj. Jutri v nedeljo bo do podneva prevladovalo sonce, popoldne pa se bo po večini Koroške spet pooblačilo in pojavile se bodo plohe in nevihte, ki bodo lahko ponovno močne. Najvišje temperature pa bodo jutri od 22 do 27 stopinj. Po jutrišnjem, v ponedeljek, bo na Koroškem večinoma spet sončno. Popoldne se bodo lahko pojavile le posamezne kratkotrajne plohe in nevihte, najvišje temperature pa bodo od 21 do 26 stopinj. Tudi na Štajerskem bo danes spremenljivo oblačno, od poldneva naprej se bodo pojavile tudi plohe in nevihte, deloma močne sunki vetra, vmes bo tudi pokukalo sonce, temperature bodo dosegle danes 23 do 29 stopinj. Jutri v nedeljo bo na Štajerskem zjutraj sončno, okoli podneva se bodo na zgornjem Štajerskem tvorili koprenasti oblaki in pojavile se bodo plohe in nevihte, ti se bodo v popoldanskih urah razširile po celi deželi, najvišje temperature pa bodo jutri na Štajerskem dosegle 21 do 28 stopinj, po jutrišnjemu ponedeljek pa bo tudi na Štajerskem veliko sonca, malo oblakov, najvišje temperature pa od 20 do 26 stopinj. Sedaj pa še kratek pogled v Slovenijo. Danes in jutri bo nestanovitno s krajevnimi padavinami, deloma plohami in nevihtami. Ja, nekoliko se bo osvežilo. Najvišje temperature bodo danes od 25 do 29, na slovenski obali do 32 stopinj, jutri pa do 28 oziroma ob morju okoli 30 stopinj. 8 in točno 14 minut je ura, sedaj bo zapel Kvintet Smrtnik.

0: 8.33 minutje ura. Korčani in korčanke ter vsa obirska fama skupnost vabijo jutri v nedeljo na tradicionalno korško žegnanje pod mogočno lipo pred cirkvijo Svetega križa. V zadnjih letih se je korško žegnanje razvilo v pravo ljudsko slavje z več 100 obiskovalci. Za jutrišnjo povožnost in druženje je vse pripravljeno, pravi dobra duša in glavna organizatorka dogodka Regina Smrtnik.
1: V nedeljo je tako, da maša je v 11:30, poje cerkveni zbor sev, na te se že čudno veselimo. Po maši pa seveda je pa kosilo pod lipo, tam imamo pa same dobre dobrote pripravljene. Da po vsa let imamo kotlete, čevapčiči, dunajske zrezke, gospodinje naredijo stolate, po seveda spečemo dobre torte, pa kuhne, ali pa seveda tradicija, pa že atrakcija, se najbolj veselijo ljudje, so pa domači krapi. Tu pa pečejo družina Uršič iz Železne Kaplje.
2: In po maši bo potem najprej še tudi petje, tradicionalno petje pod lipo in pa tudi za zabavo bo poskrbljeno.
1: Ja, tako poje pa tudi seveda po stari tradiciji, se zapoje pod lipo in za glasbo bodo pa igrali z Jezerskega, takšen trio, brez ozvočenja.
2: To se pravi čist fajn po domače, ne preglasno.
1: Da lahko govorijo pri mizi.
2: Jo. Posebnost je tudi ta, ker je ja finale zvečera, ne da boste tudi tega prenašali.
1: Ja, seveda, tu je pa največja srb modine, da bomo ja vse kabelne potenali. In zdaj smo že vse popravili, da bomo ugledali se poli vsebne večer.
2: A je za mladino tudi kaj, ali pa za čist najmlajše tudi kaj pripravljeno, da se lahko zabavajo?
1: Ja, vsako leto imamo tudi tako, da lahko tam mali nekaj rišejo, pa se zabavajo. Je tudi poskrbljeno za ta čist majhni.
2: Torej v nedeljo, korško žegnanje, zakaj Regina naj bi prišli, kaj misliš? Ja, da je poseben čar tega dogodka visoko na 1000 metrih nadmorske višine.
1: Ja, mislim, da je to nekaj čist posebnega, tle na proste, pa tam po tisto lipo, dobro počutijo, potem se zapoje, srečajo se prijatelji, zlahka se sreča, da je vedno dobro vzdušje. In da že veselim, da pridete, vsak je dobro došel.
2: In pa hec bo tudi verjetno spet, zabava.
1: Ja, seveda, hec na vrh pa še tudi pa zapojemo, pa se nasmejimo. Rad sleten.
0: Ja, in ravno kar sem zvedela, da je maša zaradi nestanovitne vremenske napovedi predstavljena v cerkev, se pravi maša jutri na kortah predstavljena v cerkev. Začelo se bo ob 10:30. Miran Kelih pa se je pogovarjal z organizatorko koroškega žegnanja Regino Smrtnik.

Jo, to pesem bom pa sedaj malo prekinila, kajti, ja, Maša, jutri žegnanje v Kortah se bo začelo jutri ob pol enajstih svetu Mašo in slovesnim pranganjem okoli cerkve Svetega križa. Na vrh pa bo sledila pogostitev zabavo pod mogočno lipo pred cerkvijo. Bo pa danes, 18. julija, sveta Maša na Setičah. Maša je zaradi nestanovitne vremenske napovedi prestavljena v cerkev.

0: Poglejmo na ceste. Avtocestni mejni prehod predor Karavanke. Promet izmenično ustavljajo, na avstrijski strani znaša čakalna doba trenutno približno 45 minut. Sicer poteka promet tekočen brez večjih posebnosti. Želimo vam srečno in varno vožnjo.
1: Slovenski spored. Dobro jutro. Z vami je Magda Kropivnik.

0: Helena Blagnehina me to zapela ob 8:43 minut. Danes bodo v Svečah zaključili 44. slikarski teden, ki ga je priredilo Slovensko prosvetno društvo Kočna in tokrat v in okoli galerije Goše povabilo 7 umetnic in umetnikov iz Avstrije, Slovenije in Italije. Kolegica Zala Filipič se je snemalno ekipo odpravila v Sveče in pred mikrofon povabila ustvarjalke in ustvarjalce, tako akademske, kako tudi sodelujoče kreativnih delavnic.
1: V okviru 44. slikarskega tedna so Sveče v Rožu za teden dni znova postale prostor ustvarjalnosti in srečevanja. V mirnem okolju galerije Goršet so umetniki in umetnice iz Avstrije, Slovenije in Italije ustvarjali nova dela, vsak v svojem prepoznavnem umetniškem slogu.
2: Cel teden modeliram po malem stvari take in drugačne. Tematiko, ki jo sicer tudi teoretično raziskujem. Po eni strani delam forme, kiparske forme, klasične, abstraktne, tudi realistične, po drugi strani pa takšne, ki so bolj moderne.
3: Ich gehe sozusagen auf Spurensuche. Und sammle verschiedene Zeugenaussagen zur slowenischen Kultur, zur slowenischen Geschichte, aber auch zum Zusammenspiel der zwei Kulturen, die hier aufeinandertreffen, genauso wie ich das aus meiner Heimat aus Südtirol kenne, wie sich zwei Sprachen zusammenfinden, aber auch Barrieren entstehen können.
4: An sich komme ich aus der Malerei. Jetzt mit dem Filz ist es wie eine Verzögerung des Malprozesses, weil das Aufbringen von Elementen und von Farbe passiert wirklich nur Stück für Stück. Und mich fasziniert vor allem dieses Verbinden von unterschiedlichen Elementen anhand der Wolle. Und dann auch es entsteht immer so ein Dialog zwischen innen, außen, hinten, vorne, aber es wird auch irritiert mit dem Element Wolle.
1: Slikarski teden tudi letos ni bil namenjen le ustvarjanju. Družabni večer in jazz koncert vrhunskih glasbenikov Tonča Fajniga in Joša Štefana sta ponudila priložnost za druženje in izmenjavo.
5: Kar se tiče samega dela, mogoče se res bolj poglobim v svoje želje, svoje namene, no? Ampak ja, ta vpliv nekega sobivanja z sebe enakimi je pa vedno zelo pozitivno.
6: Če se umetniki in umetnice tako razumejo, se tudi dobro izmenjavajo in tudi včasih nekaj novega odnesejo domov.
1: Dogajanje so dopolnile ustvarjalne delavnice za vse generacije. Najstniki in odrasli so poslikovali ter glazirali keramične posode, najmlajši pa s pomočjo slikarke oblikovali afriške maske.
7: Leto smo začeli izdelovati Ashanti maske, to je iz centralne Gane. Tam so načeloma narejte iz lesa, mi smo pa zdaj to z kartona in pa papir maše, tako da v bistvu so tu take bolj 3D maske nastajajo.
8: Zelepilo in vodo skupaj demnišam in pole notoval tukaj, ne moš tukaj lozeti in pole tukaj klebati in ja, in pa se lahko še pomalo.
0: Tako otroci, ki so se udeležili ustvarjalne delavnice na slikarskem tednu v Svečah, posnetki si boste lahko ogledali tudi jutri v nedeljo v televizijski oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Sam zaključek 44. slikarskega tedna s predstavitvijo umetnin pa bo prav danes ob 18. uri v Einspielerjevem centru v Svečah.

Ansambel Užitek je bil to, ura pa je 8:53 minut. Ja, počitnice so, sobota je, veliko ljudi je trenutno na poti na morje, na jug in zato bomo sedaj še enkrat pogledali na ceste. Avtocestni mejni prehod predor Karavanke. Promet izmenično ustavljajo, na avstrijski strani znaša čakalna doba trenutno približno 45 minut. Ja, in v Sloveniji na poti iz Maribora v Zagreb je na mejnem prehodu Gruškovje zastoj in eno uro čakanje. Sicer poteka promet tekočen brez večjih posebnosti, slovenski spored vam želi srečno in varno pot. Čez 6 minut boste slišali poročila v nemškem jeziku, nato pa 20 zapetih vse tja do 10.

Tudi to nedeljo vas vabimo v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne Kaple in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe-Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži ORF 2.

0: dobra glasba in slovenska beseda.
1: Slovenski spored ORF, naš slovenski radio na Koroškem.
2: Tu se počutim doma.

Naša glasbena oddaja 20 za 5 jih vse tja do 10 se bliža koncu. Točno ob 10 bodo spet prevzeli kolegi Radija Agora. V današnji popoldanski oddaji Farant pa bo z vami kolegica Marica Kušej. Mi se lahko slišimo spet jutri zjutraj, do takrat vam želim čudovit čas, kjerkoli ste. Za danes pa se poslovim Magda Kropivnik. Srečno!

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, želim z poletnega radija Agora. Ob koncih tedna si privoščimo glasbeno dopoldne z izbrano glasbo, ki jo je pripravil glasbeni urednik Žan Hebar. Po 11. uri pa bomo tako kot vsako soboto skupaj pregledali teden v Sloveniji. Prijetno dopoldne želim.

0: Agora, obzorja.
1: Dobar dan, z vami je Radio Agora. V tej uri bomo tako kot vsako soboto skupaj pregledali teden v Sloveniji, potem pa bomo do poldneva dali čas in prostor izbrani glasbi, ki jo je za vas pripravil glasbeni urednik Radia Agora, Žan Hebar. Lepo soboto.

0: Agora, obzorja.
1: Lep pozdrav. Zdaj bomo skupaj pregledali podarke tedna v Sloveniji. Z vami sem Jaka Novak. Dvodnevni lov na oboroženega 41-letnega hrvaškega državljana na Dolenjskem se je končal smrtjo storilca. Notranji minister Franci Matos napoveduje prednostno obravnavo napadov na policiste. Vlada je določila proračunske okvire do leta 2028 kljub zahtevnemu finančnemu stanju. Ministrica Ignacija Fridl Jarc je razkrila 8,9-milijonski primankljaj na kulturnem ministrstvu. Minister Janez Cigler Kralj se je s predstavniki verige preskrbe s hrano sestal zaradi kritičnih razmer v mlečnem sektorju in padajočih odkupnih cen. Premier Janez Janša je na zasedanju koalicije voljnih v Parizu in ob dnevu državnosti v Kijevu potrdil trdno slovensko podporo Ukrajini. Komisija za preprečevanje korupcije je pod vodstvom Katarine Bervar Sternad predstavila priporočila za večjo preglednost pri sprejemanju zakonodaje. Zunanji minister Tone Kajzer je na prvem dvostranskem obisku v Berlinu z Johanom Vadebulom napovedal poglobitev slovensko-nemških vezi. Svet vlade za Slovence po svetu se je po dveh letih znova sestal v živo in sprejel štiri sklepe za krepitev vezi z rojaki. Zdaj pa k podrobnostim. Dvodnevni lov na oboroženega in izjemno nevarnega moškega na Dolenjskem se je končal smrtjo storilca. Policija je na novinarski konferenci na policijski upravi Novo mesto predstavila potek obsežne iskalne akcije, ki je zaznamovala širše območje uršnih sel. Kaj se je dogajalo? Vse skupaj se je začelo v petek 10. julija, ko je zamaskiran moški z orožjem najprej na območju Gotenice prisilil oškodovanca naj ga odpelje v Kočevje. Tam je nato drugemu človeku zagrozil z orožjem, mu ukradel kombi in pobegnil. Slabi dve uri pozneje je isti storilec oropal še bencinski servis v Črnomlju, kjer je zahteval denar in tobačne izdelke. Kot je pojasnil direktor policijske uprave Novo mesto Dejan King, pri teh ropih in ugrabitvi ni bil nihče poškodovan. Policisti so moškega izsledili na cesti med Črnomljem in Dolenjskimi Toplicami, ta je kombi zapustil in pobegnil v gozd, pri tem pa začel streljati. Napadel je dva policista, jima oduzel orožje in telefone ter nadaljeval beg po težko dostopnem terenu. V iskanje so bili vključeni vodniki službenih psov, kriminalisti, specialna enota, upravljavci dronov in policijski helikopter. Dejan King je povedal, da so ugotovili, da gre za 41-letnega državljana Hrvaške, ki so ga tudi hrvaški varnostni organi iskali zaradi podobnih nasilnih dejanj. Storilec je nazadnje na uršnih selih zajel talca v eni od hiš. Policisti so človeka rešili, ob ponovnem streljanju pa so pripadniki specialne enote udrli v objekt, kjer je bil moški najden mrtev. Namestnik generalnega direktorja policije Donald Rus je poudaril, da je nevarnost za ljudi odpravljena in da noben policist ni bil telesno poškodovan. Minister za notranje zadeve in javno upravo Franci Matos pa je napovedal boljši standard in opremo za policiste. Minister za notranje zadeve je napovedal spremembo zakona o kazenskem postopku, s katero bi tovrstne primere obravnavali prednostno. Franci Matos je navedel, da so v lanskem letu zabeležili 168 kaznivih dejanj napadov na policiste, pri čemer je bilo napadenih 235 policistk in policistov. K temu je treba prišteti še 41 primerov groženj. V zadnjih 10 letih pa je bilo skupaj obravnavanih 1792 tovrstnih kaznivih dejanj. Minister opozarja, da število teh dejanj ne upada, predvsem pa postajajo vse bolj nasilna. Kot primer je izpostavil dogodek v Kočevju, kjer je storilec, ki je bil povratnik, policista povozil in ga vozil na pokrovu vozila, poškodoval pa je tudi tri vozila. Minister je pojasnil, da zdaj med prednostne zadeve na sodiščih sodijo na primer priporne zadeve, postopki zoper mladoletnike ter na civilnem področju stečajni postopki in primeri družinskega nasilja. Napadi na policiste do zdaj niso bili uvrščeni mednje. Minister želi z novim predlogom tožilstvu določiti rok za vložitev obtožnega akta ali odločitev o kazenski ovadbi, prav tako pa rok na razpis glavne obravnave. Sam si predstavlja, da bi do obravnave prišlo najkasneje v 6 do 8 mesecih. Predlog naj bi bil pripravljen v nekaj dneh. Franci Matos je ob tem poudaril, da tega ne razume kot pritisk na tožilstvo in sodstvo, če pa ne bo hitrega ukrepanja, ga skrbi, da bodo napadi na policiste vse pogostejši in nasilnejši. Vlada je začela postopke za pripravo pomembnih finančnih dokumentov, ki bodo določili državno porabo v prihodnjih letih. Odločila se je za popravek letošnjega proračuna in hkrati zastavila okvire za proračuna prihodnjih 2 let. Ob tem je vlada ministrstva pozvala naj oblikujejo ukrepe za doseganje zastavljenih fiskalnih ciljev. Za letošnje leto je vlada določila skupno višino proračunskih odhodkov pri 18,4 milijarde evrov. V primerjavi s prejšnjimi načrti so se povečali predvsem izdatki za obrambo in sredstva za izvajanje načrta za okrevanje in odpornost. Višja poraba za obrambo je namenjena uresničitvi cilja, da Slovenija za obrambo nameni 2% bruto domačega proizvoda, kar izhaja iz sprejetih zavez države. Dodaten denar za ta načrt je potreben, ker se ta zaključuje že v letošnjem letu. Prvotno je bilo predvideno, da se bo del projektov izvajal še leta 2027, zato je bilo treba ustrezna sredstva zagotoviti prej. Vlada je opozorila na zaskrbljujoče finančno stanje. Obveznosti državnega proračuna so se v zadnjem obdobju občutno povišala, s čimer je bila kršena fiskalna zaveza o rasti odhodkov za letošnje leto. Prav zato je ministrstva pozvala naj predlagajo rešitve za izboljšanje razmer. Resorje, ki upravljajo proračunske sklade, je vlada še pozvala naj preverijo njihovo učinkovitost. Kjer se denar ne porablja sproti, naj poskrbijo, da se neizkoriščena sredstva vrnejo v proračun in tako zmanjšajo primankljaj. Za prihodnje leto so izdatki prav tako predvideni v višini 18,4 milijarde evrov, za leto 2028 pa 19,1 milijarde. Popravek letošnjega proračuna namerava vlada sprejeti konec avgusta, proračuna za prihodnji 2 leti pa do konca septembra. Na Ministrstvu za kulturo so se znašli v finančnih težavah, zaradi katerih pripravljajo rebalans proračuna. Ministrica za kulturo Ignacija Fridl Jarc je pojasnila, da so pri pregledu financ odkrili pomankanje sredstev, kar vpliva na izplačila izvajalcem kulturnih programov in projektov. Po trenutnih podatkih ministrstvu do konca leta primankuje 8,9 milijona evrov za pokritje vseh zakonskih in pogodbenih obveznosti. Največji manko, 3,9 milijona evrov, se kaže pri sredstvih za samozaposlene v kulturi. Ignacija Fridl Jarc je poudarila, da ministrstvo za finance tega primankljaja ne bo krilo, saj v državnem proračunu za to ni denarja. Ministrica je odločno zavrnila očitke o političnem obračunavanju s kulturnimi ustvarjalci. Po njenih besedah gre zgolj za ugotovitev dejanskega finančnega stanja. Opozorila je, da se podatki iz primopredajnega zapisnika prejšnje ministrice Aste Vrečko ne ujemajo s tem, kar so ugotovili pri pregledu. Dodala je še, da je finančna služba na težave opozarjala že februarja, torej med mandatom prejšnjega vodstva. Ministrica je naštela ukrepe za zmanjšanje stroškov, med drugim ukinitev študentskega dela, manjši vozni park in manj zaposlenih. Naredila je tudi primerjavo s prejšnjima ministroma glede stroškov vozil in števila zaposlenih. Nekatere razpise bodo do rebalansa zadržali, med njimi javni poziv za sofinanciranje plač novinarskih delovnih mest. Prihranki iz razpisov naj bi pokrili približno polovico manka. Ministrica je zagotovila, da za Muzej slovenske osamosvojitve, kjer je letos predvidenih 150 tisoč evrov, niso posegali v sredstva drugih. Ministrica je še dejala, da želijo čim več denarja nameniti kulturnim vsebinam in ne birokraciji. Slovenski kmetijski sektor se sooča z resnimi težavami. Kmetom se odkupne cene mleka nižajo, hkrati pa jih bremenijo vse višji stroški in škoda po neurjih ter suši. Prav zato se je minister za kmetijstvo Janez Cigler Kralj sestal s predstavniki celotne verige preskrbe s hrano. Na sestanku so posebej opozorili na kritične razmere v mlečnem sektorju. Odkupne cene mleka namreč v zadnjih mesecih upadajo, obenem pa rejce in kmete obremenjujejo dražja goriva in gnojila. K temu se pridružujejo še posledice slabega vremena, torej suša, visoke temperature in neurja. Minister Janez Cigler Kralj je obljubil, da bo vodstvo ministrstva storilo vse, kar je v njegovi moči za izboljšanje položaja. Rešitve namerava iskati doma in tudi na ravni Evropske unije. Ob tem je ponovno opozoril na pomankanje sredstev v proračunu ministrstva. Zbrani predstavniki so pohvalili hitro ukrepanje ministrstva pri urejanju pomoči po neurjih na evropski ravni. Sočasno so pozvali k iskanju rešitev za težave, ki pestijo mlečno panogo. Na sestanku so odprli tudi vprašanja drugih področij. Govorili so o težavah pri žitih, prašičereji in opadanju cen mesa. Dotaknili so se porekla in promocije domačih izdelkov, dolgoročnega razvoja panoge ter prihodnosti skupne kmetijske politike v evropskem in mednarodnem prostoru. Na sestanku so sodelovali predstavniki Kmetijsko-gozdarske zbornice Slovenije, Zadružne zveze Slovenije, Sindikata kmetov Slovenije in številnih drugih organizacij ter zbornic, med njimi tudi državna svetnika Branko Tomažič in Anton Medved. Ministrstvo za kmetijstvo napoveduje, da bo razmere še naprej pozorno spremljalo in se redno srečevalo z deležniki v verigi preskrbe s hrano. V Parizu je potekalo zasedanje tako imenovane koalicije voljnih, torej skupine držav, ki sta jo ustanovila Francija in Velika Britanija za podporo Ukrajini v vojni z Rusijo. Srečanja se je udeležil tudi slovenski predsednik vlade Janez Janša, ki je potrdil, da bo Slovenija Ukrajino podpirala tudi v prihodnje. Zbrane so gostili v francoski prestolnici pod vodstvom predsednika Emmanuela Macrona. Janša je po srečanju ocenil, da je pripravljenost za pomoč Ukrajini vse večja. Hkrati je izrazil obžalovanje, da take odločenosti ni bilo že prej. Prepričan je, da bi bila vojna že končana, če bi podobno voljo pokazali pred 3 ali 4 leti. Po njegovem mnenju bi bila v tem primeru Rusija prisiljena v pogajanja, Evropa pa bi se lahko posvečala razvoju. V skupnem sporočilu so udeleženke poudarile, da mora biti pot do miru zasnovana na mednarodnem pravu. Zapisale so, da o usodi Ukrajine ni mogoče odločati brez nje same. Prav tako pa Evropejci ne smejo biti izključeni iz vprašanj lastne varnosti. Med glavnimi cilji so države navedle takojšnjo prekinitev spopadov, nadaljevanje neposrednih pogovorov med Kijevom in Moskvo ter močnejši pritisk na Rusijo. Napovedale so dodatno vojaško, denarno in civilno pomoč, več sistemov zračne obrambe in strožje sankcije proti Moskvi. Udeleženke so se strinjale, da bo trajen mir mogoč le ob zavezujočih varnostnih jamstvih za Ukrajino po koncu spopadov. Ob robu srečanja je Ukrajina skupaj z 9 evropskimi državami napovedala ustanovitev koalicije za obrambo pred balističnimi izstrelki. Predsednik slovenske vlade Janez Janša je obiskal Kijev, kjer je ukrajinskemu ljudstvu čestital ob dnevu državnosti. Obisk je znak, da Slovenija tudi po več letih ruske vojne v Ukrajini ostaja med državami, ki ji stojijo ob strani. Poglejmo podrobnosti. Osrednji del obiska je bila slovesnost na trgu svetega Mihaela v Kijevu, kjer je Janša nagovoril zbrane goste in prejemnike ukrajinskih državnih odlikovanj. Premier je poudaril, da je za resnično pravičen mir treba tudi kaznovati zlo, saj se, kot je dejal, nekaznovano zlo vedno vrne. V svojem govoru je ocenil, da je mednarodna pomoč Ukrajini precej večja kot na začetku vojne. Dejal je tudi, da polnopravno članstvo Ukrajine v Evropski uniji postaja stvarnost. Spomnil je na svoj obisk Kijeva marca 2022 kmalu po ruskem napadu, ko je skupaj s takratnima premijejema Poljske in Češke kot eden prvih tujih voditeljev prišel izraziti podporo Ukrajini. V spomin na to dejanje je pred ukrajinskim parlamentom postavljena plošča z njihovimi imeni. Pred začetkom slovesnosti so voditelji položili cvetje pred zidom spomina padlim ukrajinskim vojakom. Kasneje je Janez Janša v predsedniški palači sodeloval na petem vrhu Jugovzhodna Evropa-Ukrajina, kjer so tekli pogovori o varnostnih, političnih in gospodarskih vprašanjih ter o dodatni podpori Ukrajini. Med udeleženci vrha so bili predsednica Evropske komisije Ursula von der Leyen, hrvaški premier Andrej Plenković in več drugih voditeljev iz regije. Janez Janša se je posebej srečal še z ukrajinskim predsednikom Volodomirjem Zelenskim in srbskim predsednikom Aleksandrom Vučićem, s katerim sta govorila o odnosih med državama. Komisija za preprečevanje korupcije je pripravila sistemska priporočila, s katerimi želi izboljšati preglednost postopkov, po katerih v Sloveniji nastajajo zakoni. Dokument je namenjen vladi, državnemu zboru in državnemu svetu, glavno vodilo predlaganih rešitev pa je zagotoviti, da bodo predpisi nastajali izključno v javnem interesu. Priporočila naslavljajo tveganja za korupcijo, ki jih je komisija zaznala pri sprejemanju različne zakonodaje. Predsednica komisije Katarina Brevar Strnad je opozorila, da so bili tako v prejšnjem kot v sedanjem mandatu priča izigravanju postopkov in njihovega namena. Poudarila je, da se tveganja zmanjšujejo z jasnimi pravili, preglednimi postopki in odgovornim ravnanjem vseh, ki sodelujejo pri pripravi predpisov. Komisija predlaga, da naj predlogi zakonov temelijo na konkretnih problemih, strokovnih analizah in jasnih ciljih, ter naj se sprejemajo po rednem postopku z javno razpravo. Skrajšani in nujni postopki ter tako imenovani omnibus zakoni naj ostanejo le izjema za izredne razmere. Prepovedati bi bilo treba tudi vključevanje določb, o katerih ni mogoč referendum, v omnibus zakone. Poseben poudarek je na razkrivanju vpliva na pripravo predpisov. Tina Divjak, namestnica predsednice komisije, je opozorila, da ima javnost pravico vedeti, kdo stoji za nastankom zakonov in ali gre pri tem za kakšne zasebne interese. Vse lobistične stike bi bilo treba sproti objavljati, zunani strokovnjaki pa naj sodelujejo po vnaprej znanih merilih. Sodelujoči pri pripravi zakonodaje naj vnaprej razkrijajo okoliščine, ki bi lahko vplivale na njihovo delo ali pa naj se izločijo. Aleš Kocjan, prav tako namestnik predsednice, je poudaril, da bi lahko tako povrnili zaupanje javnosti. Komisija pričakuje odgovor v 3 mesecih. Slovenski minister za zunanje in evropske zadeve Tone Kajzer se je odpravil na svoj prvi dvostranski obisk v tujini, opravil ga je v nemški prestolnici. V Berlinu se je pogovarjal z nemškim kolegom Johanom Vadepulom, s katerim sta ocenila, da so vezi med državama zelo dobre, obenem pa napovedala njihovo nadaljno poglobitev. Oba ministra sta izrazila podporo močni Evropi, čezatlantskemu povezovanju ter Ukrajini. Zavzela sta se tudi za širitev Evropske unije, pri čemer sta izpostavila države Zahodnega Balkana. Kajzer je poudaril, da Nemčija sodi med najpomembnejše strateške, politične in gospodarske partnerice Slovenije, ter da je hkrati najpomembnejša trgovinska partnerica. Kot je pojasnil, državi skupaj ustvarita več kot desetino celotne slovenske blagovne menjave, med tujimi obiskovalci Slovenije pa so nemški turisti najštevilčnejši. Dotaknila sta se skupnega akcijskega načrta med državama, ki povezuje več področij, od zunanje politike, varnosti in obrambe do gospodarstva, energetike in izobraževanja. Priložnosti za tesnejše gospodarsko povezovanje ste prepoznali predvsem v avtomobilski industriji, obrambi, vesolju in naprednih tehnologijah. Tone Kajzer je posebej omenil kulturne vezi med narodoma, spomnil je na sodelovanje slovenskih kulturnih društev na nemških prireditvah, na vlogo slovenskih katoliških misij ter na dejstvo, da bo Nemčija letos častna gostja slovenskega knjižnega sejma v Ljubljani. Izpostavil je tudi več kot 50-letno sodelovanje z Bavarsko v okviru stalne mešane slovensko-bavarske komisije. Ob razpravi o Ukrajini sta ministra potrdila, da mora biti pomoč tej državi dolgoročna in učinkovita. Kajzer je nemškega kolega povabil v Ljubljano, med obiskom pa se je srečal še s predstavniki nemškega gospodarstva in politike. V Ljubljani se je po 2 letih znova uživo sestal svet vlade Republike Slovenije za Slovence po svetu. Gre za stalno posvetovalno telo vlade, ki povezuje predstavnike slovenskih skupnosti iz tujine, organizacije za ohranjanje slovenstva ter pristojne ministre. Sejo je vodil predsednik vlade in predsednik sveta Janez Janša. Ministrica za Slovence v zamejstvu in po svetu Suzana Lep Šimenko, ki je tudi podpredsednica sveta, je pojasnila, da so na seji sprejeli 4 pomembne sklepe. Poleg rednega letnega srečanja se bo svet po novem sestal še na delovnem posvetu z ministri in na 2 spletnih srečanjih. Vse zakonske spremembe, ki zadevajo Slovence po svetu, bodo v času javne obravnave poslane članom sveta, da jih pregledajo in po potrebi dopolnijo. Vsako ministrstvo bo poleg tega določilo kontaktno osebo za vprašanja rojakov. Zadnji sklep predvideva okrepitev prizadevanj za ohranjanje slovenskega jezika, kulture in identitete ter lažje vključevanje mladih, gospodarsko povezovanje in enostavnejše pridobivanje državljanstva. Janez Janša je napovedal, da aktivnosti vlade za pomoč rojakom prehajajo, kot je dejal, v višjo predstavo. Napovedal je tudi tesnejše sodelovanje s slovenskimi podjetniki v tujini, ki bodo vključeni v delo vladnega strateškega sveta za gospodarstvo. Člani sveta iz tujine so predstavili razmere v svojih skupnostih, kot ključno za ohranjanje identitete so izpostavili učenje jezika, pri čemer se marsikje soočajo s pomankanjem učiteljev. Po podatkih Ministrstva za izobraževanje, znanost in mladino, dopolnilni pouk slovenščine letos poteka v 20 evropskih državah, obiskuje ga več kot 2300 udeležencev, poučuje pa 40 učiteljev. Spoštovane in spoštovani, to je bilo nekaj poudarkov tega tedna v Sloveniji. Čez 7 dni pa v istem času nov pregled tedna.

Spoštovane in spoštovani, poleti si na radiju Agora ob koncu tedna privoščimo glasbeno dopoldne z izbrano glasbo, ki jo je za vas pripravil glasbeni urednik Žan Hebar. V tej uri pa smo slišali še pregled tedna. Od 12. do 1. bodo program oblikovali v slovenskem sporedu ORF. Srečno!

0: Ura je 12, slovenski spored ORF.
1: Radio Slovenija. Prvi program. Poročila.
2: Romunsko obrambno ministrstvo je sporočilo, da je država podpisala pogodbi v skupni vrednosti milijardo evrov za nakup radarjev in helikopterjev. Kupila bo 12 večnamenskih helikopterjev podjetja Airbus za 757 milijonov evrov in prav toliko radarjev za nadzorovanje zračnega prostora francoskega podjetja Thales za 247 milijonov evrov. Naložbi sta del evropske posojilne pobude SAFE, ki evropskim državam pomaga pri oboroževanju s posojili po nižjih obrestnih merah. Po pričakovanjih bosta naložbi v Romuniji ustvarili več 100 delovnih mest. V ukrajinskih napadih z brezpilotnimi letalniki na logistični center v zahodni Rusiji je bilo ubitih 7 ljudi, 24 je ranjenih, so sporočile lokalne oblasti. Nad Moskvo so medtem po noči prestregli večino od 370 izstreljenih dronov. Ruska vojska pa je napadla pristanišče v Odesi, pri čemer je zadela plovilo in ubila enega človeka. Trije ljudje so ranjeni. Z juga Norveške poročajo o obsežnem požaru, ki divja v mestu Drammen. Doslej je ogenj uničil več kot 100 domov. Po navedbah tamkajšnjih oblasti so z območja evakuirali več 100 prebivalcev. Požar, ki se zaradi suše hitro širi, še ni pod nadzorom. Hmeljišča po vročinskem valu ostajajo v dokaj dobrem stanju, čeprav so jih ponekod prizadeli suša in neurja s točo. Zaradi poškodb po toči bo letošnji pridelek po prvih ocenah najverjetneje podpovprečen, je ocenil specialist za hmeljarstvo Blaž Dimec. Sodeč po dozdajšnjih ogledih je prizadetih 850 hektarjev hmeljišč na območjih Polzele, Rečice ob Savini, Braslovč, Žavca, Prebolda, Tabora, Vranskega, Gorišnice, Dornave, Ormoža, Markovcev in Vidma. Pridelek na 150 hektarjih nasadov je povsem uničen, zato obiranje tam ne bi bilo gospodarno.
3: Slovenski spored ORF.
4: Ker si, ker nekaj manjka, če te ni.

Tudi to nedeljo vas vabimo v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne Kaple in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži URF2.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Pozdravljena Štajerska.
3: Halo, Štajmar.
2: Sobota.
4: Sobot. Lučane.
3: Lojča.
4: Radgona.
2: Bad Radkersburg. Pozdravljena Štajerska.
5: Spoštovane poslušalke in poslušalci, dober dan. Na valovih Radia Agora vas lepo pozdravljam, Asja Boja. Pred nami je sobotno popoldne, ki ga bomo obarvali z raznoliko glasbo, premišljenimi ritmi in zgodbami, ki presegajo meje prostora in jezika. Danes, 18. julija, je Mednarodni dan Nelsona Mandele. Generalna skupščina Združenih narodov ga je razglasila v spomin na njegovo življenje in prizadevanja za človekove pravice. Ljudje po vsem svetu ta dan tradicionalno obeležijo tako, da 67 minut svojega časa namenijo pomoči drugim. Glasba pa je tudi oblika učenja poslušanja odprtosti in radovednosti do sveta in soljudi. Začenjamo torej danes v tem duhu.

pogledam, na svet kot veliko lepo je hriše. Se vprašam, kaj dela človek, to je nekaj sploh, to je še smo kuretki, je hrešimo smeri. Smo pozabili na ljubezen, smo pozabili na ledi, vsak bel zase, vsak na svojo stranu leče, zmeram v oblenčen se bel malo sleče.

Glasba ima to moč, da nas brez besed poveže z občutki in kraji, ki jih morda nikoli nismo obiskali, a jih kljub temu začutimo. Prav takšna zvočna pokrajina nas spremlja tudi v naslednjih minutah. Pred tem pa sledi še vabilo k poslušanju zanimivega prispevka, namreč kako muzej, ki daje glas ljudem z izkušnjo institucionalnega varstva in odpira vprašanja človekovih pravic, postane zgled vsej Evropi. Odgovor prinaša pogovor z direktorico muzeja Norosti, Sonjo Bezjak. Vse to seveda po glasbi.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Evropska muzejska skupnost je letos posebno pozornost namenila Sloveniji. Muzej norosti na Tratah je namreč prejel prestižno nagrado Kenneth Hudson Award for Institutional Courage and Professional Integrity, ki jo Evropski muzejski forum podeljuje muzejem in posameznikom za izjemen pogum pri odpiranju zahtevnih družbenih tem ter visoko strokovno integriteto. Muzej, ki deluje v nekdanjem gradu Cmurek, nekoč eni največjih psihiatričnih ustanov, že vrsto let ohranja spomin na ljudi, ki so tam živeli, ter spodbuja razmislek o človekovih pravicah, duševnem zdravju in vključujoči družbi. Kaj to mednarodno priznanje pomeni za muzej norosti, za njegovo ekipo in za Slovenijo, bomo izvedeli v pogovoru z direktorico muzeja norosti, Sonjo Bezjak. Z njo se pogovarja Bojana Šrajner-Hrženjak.
3: Sonja Bezjak, direktorica muzeja norosti, najprej iskrena hvala, da ste se odzvali našemu povabilu in iskrene čestitke. Muzej norosti je dobil eno najlepših evropskih muzejskih priznanj, v prvi vrsti za vaš pogum, za vašo integriteto. Pa vendar povejte nam vso zgodbo, kako je prišlo do tega, da je vaše delo opazil Evropski muzejski forum.
4: Ja, najlepša hvala za čestitke, zelo smo veseli seveda tega velikega priznanja, še posebej pa tudi smo ponosni, kajti muzej smo res začeli ustvarjati iz nič, z čisto prostovoljskim delom in tudi z neko, bom rekla, sicer jasno vizijo, ampak precej stvari je bilo nejasnih, če bo to sploh mogoče, kako se tega lotiti. Gre za enega največjih gradov v Sloveniji, lahko si predstavljate, da gre za več kot 4000 kvadratnih metrov samo notranjih površin. Skratka, kar velik zalogaj in verjamem, da marsikdo bi verjetno se ne upal s tem spopasti, še posebej, ker ta grad torej, vključuje tudi tako imenovano težavno dediščino, torej povezano s predsodki, stigmo, izključevanjem. Skratka, več takih ovir je bilo, ki smo jih kot ekipa morali premagati in tega smo se zares pogumno letili. Tako da ja, smo zdaj zelo ponosni na to, da je to tudi nekako v evropskem prostoru bilo prepoznano in priznano. Sicer pa te nagrade podeljuje Evropski muzejski forum vsako leto in sicer se tukaj lahko prijavijo muzeji, ki so bodisi novi ali pa so v zadnjih 3 letih naredili neko večjo prenovo oziroma spremembo in zagotavljajo svojim obiskovalcem kvalitetno muzejsko izkušnjo. Nas je k temu povabila, k prijavi povabila nacionalna korespondentka za to nagrado, EMIA na kratko, dr. Tanja Rožnberger iz Slovenskega etnografskega muzeja in skupaj smo se potem pogovorili, kaj tudi mi mislimo o tem in se tudi odločili, da zagrizemo v to jabolko, čeprav se zavedamo seveda tudi vseh naših omejitev in da bo zelo težko v bistvu konkurirati nekim velikim muzejem, ki so javno financirani in tudi že dobro umeščeni, bodi si urbana središča, bodi si kje na podeželje. Skratka, ampak vseeno, kot direktorica sem se zavedala, da iti skozi nek tak evalvacijski proces pomeni tudi nekako pregledati svoje delo, nanj pogledati skozi druge oči in ugotoviti, kaj je še takega, kar še lahko naredimo z razpoložljivimi zmogljivostmi. Tako da že s tekom same prijave oziroma izpolnjevane prijavnice smo določene stvari izboljšali in že sama prijava torej je prispevala k temu, da je muzej še napredoval. Potem po prijavi torej, sodniki preučijo te prijave in se odločijo, kateri so tisti muzeji, ki torej izpolnjujejo prve pogoje in tiste tudi obiščejo. Tako da mi smo lani poleti v bistvu dobili obvestilo, da nas bo 1. avgusta obiskala sodnica iz Nizozemske in to je bil že nek dober znak, torej, da smo prišli v naslednji krog in da nas bo budno ekspertsko oko še enkrat pogledalo od blizu. Sodnica je bila tukaj kar nekaj nekaj ur in se pozanimala o različnih stvarih. Tudi mi smo imeli priložnost, da se res predstavimo v svoji najboljši luči. In po njenem odhodu seveda nismo imeli nobene informacije, kaj to zares pomeni. Napovedali so tudi, da lahko se pojavi še skrivni obiskovalec oziroma obiskovalka, ki torej preveri, kako muzej deluje, kadar seveda ni pripravljen na ocenjevanje. In v naslednjih mesecih smo zelo spremljali, če bomo morda zaznali kakšnega skrivnega obiskovalca, obiskovalko in ga nismo. Pa vendarle, v začetku decembra smo dobili obvestilo, da smo nominirani skupaj z drugimi 34 muzeji, torej nominacija za nagrado Evropski muzej leta, kar je bilo že pravzaprav veliko priznanje, kajti vsi muzeji, ki smo bili nominirani, smo junija v španskem Bilbao tudi dobili to priznanje oziroma certifikat, da smo torej izpolnili določene pogoje, da lahko dobimo to priznanje nominacija za Evropski muzej leta. No in ja, na sami konferenci Evropskega muzejskega foruma smo se vsi muzeji letos junija tudi predstavili. Dobili smo priložnost sodelovati v določenih sekcijah, kjer so nas sodniki v bistvu izpraševali oziroma nam predvsem dali priložnost, da muzej predstavimo še v nekih drugi luči. In zadnji dan konference, soboto 13. junija, smo torej vsi bili v težkem pričakovanju, kdo bodo pa zdaj tisti izbrani in tudi nagrajeni muzeji. Konkurenca je bila res velika, lahko si predstavljate, to so muzeji iz vse Evrope, različnega kova, različne teme, zelo težko je gotovo izbrati med tako raznolikimi muzeji, tako da upanje ni bilo prav veliko, ampak sreča je bila na naši strani, tako da med torej nagrajenci je tudi Slovenski muzej norosti, ki je prejel nagrado Kenneth Hudson, ki so jo podelili za institucionalni pogum in strokovno integriteto. To pa nekako, bom rekla, odgovarja tistemu, kar sva uvodoma govorili, torej nasploh, da smo se upali lotiti te teme in tudi, da jo predstavljamo torej na način, da ohranjamo dostojanstvo ljudi, ki so bili nameščeni tukaj v Zavodu za duševno in živčno bolne, da nekako prikazujemo tudi zgodbe zaposlenih in drugih, ki so bili s to ustanovo povezani in da je namen torej tega našega muzeja prispevati k večji kakovosti življenja ljudi, ki so označeni, da imajo težave v duševnem zdravju, da se jih bolje vključuje v družbo. Skratka, je muzej, ki odgovarja na zelo aktualne probleme in na temo, ki je velikokrat res pahne na družbeni rob.
3: Muzej norosti se je torej z nagrado znašel ob boku nekaterih najvplivnejših evropskih muzejev, pa tudi projektov, ki odpirajo različna zahtevna družbena vprašanja. Ali to priznanje vi razumete predvsem kot potrditev vašega dela ali tudi kot sporočilo, da v tem primeru Evropa prepoznava pomen zgodb ljudi, ki so bili desetletja potisnjeni na rob družbe?
4: Mislim, da kar oboje, najprej seveda priznanje našemu delu, kajti ta začetna pot je bila kar zahtevna, namreč sploh so se pojavljala vprašanja, če sploh smo muzej, če se sploh smemo tako imenovati, če je to sploh kaj resnega ali se tukaj samo zafrkavamo. Skratka, kar veliko je bilo, bom rekla, tudi nekih predsodkov glede našega dela in tu strani odločevalcev, kar veliko krat še do nedavnega tudi dvomi o smiselnosti tega našega dela. Tako da že pred nekaj leti, ko smo dobili Valvazorjevo priznanje, to je priznanje slovenske muzejske skupnosti, je to že bila neka potrditev našega domačega strokovnega telesa, že to nas je pravzaprav res pobožalo po duši, če lahko tako rečem, zdaj pa, da se je muzej znašel med nagrajenci v evropskem prostoru, pa seveda še enkrat potrdi to, kar so domači muzeologi že nekako uvideli in priznali, hkrati pa seveda tudi to, da je ta tema nažalost še vedno precej spregledana in da je prav, da dobi tudi pozornost, torej v širšem evropskem prostoru. Jaz sem imela tam priložnost na konferenci govoriti s številnimi muzealci, pa tudi z različnimi predstavniki Sveta Evrope in drugih evropskih inštitucij, in potrjuje se točno to, da je ta tema spregledana, da kakorkoli se včasih sliši banalno, prisluhnimo ljudem, predajmo naprej njihove zgodbe. Takih muzejev pravzaprav po Evropi na ta način ni. Obstaja seveda muzej, ki govori o zgodovini psihiatrije, ampak o zgodovini oziroma zgodbah pričevanjih ljudi s to izkušnjo. Tega je pa pravzaprav bore malo, oziroma jaz tudi ne poznam takega muzeja. In te zgodbe so bile marsikje popolnoma izbrisane, izgubljene in pozabljene.
3: In pri vas vse to pride spet znova na dan. Vi se trudite s vključevanjem nekdanjih stanovalcev, zaposlenih, tudi vso lokalno skupnostjo.
4: Ja, ta muzej je nastal, se pravim, z zelo omejenimi zmogljivostmi, tako da je že od začetka bilo jasno, da bomo morali sodelovati z številnimi ljudmi, ki smo jih tudi nekako prosili, da nam pomagajo. Na začetku seveda so bili strokovnjaki in strokovnjakinje iz različnih področij. Takoj so to bili naši sosedje, sorodniki, znanci, ki so bili zaposleni tukaj v Zavodu za duševno in živčno bolne na Tratah, da so nam zaupali svoje zgodbe, da so prispevali fotografije, da je tudi njim bilo mar, da se tudi njihova pričevanja ohranijo za naprej. In potem smo iskali tudi še ljudi, ki so preživeli Trate, če lahko tako rečem, torej tiste redke stanovalce, ki so danes še živi. Zavod na Tratah so pred 20 leti namreč zaprli, in številni, ki so tukaj še imeli torej izkušnjo, so žal že preminuli, ampak vendarle nekaj pričevanj smo pridobili. In tako da v muzeju prikazujemo ta res širok spekter ljudi, ki so bili s tem zavodom tako ali drugače povezani, in ljudje, ki pridejo, torej ki obiščejo muzej, zmerajo ogled z vodstvom, se torej seznanijo s to paleto, torej pogledov, izkušenj, in na koncu ogleda, torej, kjer se obiskovalci sprehodijo tudi skozi avtentične prostore, kjer so ljudje živeli in delali, je vsakomur jasno, da so takšni pogoji in takšne razmere v nasprotju s človekovimi pravicami in da se moramo skupaj boriti, da tovrstne zavode po Sloveniji dokončno odpravimo, in da naredimo ta prehod iz institucionalnih storitev, torej, da se ljudi namešča v institucije, k storitvam v skupnosti, torej, da so storitve na voljo tam, kjer ljudje tudi živimo.
3: Torej, vi z vašim delom predstavljate zgodovino ravnanja z duševno bolnimi in boja za človekove pravice, hkrati pa opozarjate ravno zato, ker se vse to ponekod še dogaja.
4: Drži, torej, to ni muzej, skozi katerega bi prišli lahko rečemo, z neko razbremenitvijo, v smislu, naučili smo se, kako se je nekoč dogajalo in upamo, da se nikoli več ne ponovi. To je muzej, kjer vidimo, kako se je nekoč dogajalo in nažalost v veliki meri so take institucije širom Slovenije še zmeraj prisotne, pa tudi še v nekaterih drugih državah po Evropi, tako da to je res nek nujen civilizacijski korak, ki ga moramo kot družba skupaj narediti. In naše poslanstvo je tudi to, da čim več ljudi pritegnemo, da se začnejo za to vprašanje zanimati. Slej ko prej nas bo to nekje srečalo, če ne drugače v domovih za stare, ker številni vemo, da so tudi težki pogoji, ker je premalo kadra, ker je težko poskrbeti za ljudi, ki imajo več oviranosti in tako naprej. Skratka, to ni nekaj, kar se dogaja nekim drugim ljudem. Slej ko prej se bomo tudi sami znašli na tem istem vlaku in zato je prav, tudi zato je prav, da se za to zanimamo že danes in da tudi po svojih močeh poskušamo vplivati na to spremembo, da nam je torej mar.
3: Zdaj, ko ste se predstavili torej na evropski ravni, imate željo oziroma občutek ali pričakovanje, da se bo še kaj spremenilo tudi v evropskem prostoru, v drugih državah? Tam ste verjetno govorili s predstavniki drugih držav, ki imajo podobne težave.
4: Ja, zdaj to je zelo trdovratna težava, ki jo muzeji sami zelo težko odpravljamo, tako da to sprememba, torej tako pri nas, kot tudi v nekaterih drugih evropskih državah, pač mora biti skupen družbeni dogovor, da takih ustanov pač ne toleriramo več, torej da zahtevamo drug pristop, ki se je v številnih evropskih državah pa že uveljavil. Zdaj, kar zadeva samo muzejsko stroko, se številni muzeji že torej, na nek način ukvarjajo s to temo na način, da vključujejo ljudi s težavami v duševnem zdravju v svoje programe, ne glede na to, na kak način, s katero temo se ukvarjajo. Zdaj, razlika pri nas pa je to, da smo pa mi to temo pravzaprav postavili v središče. In verjamem, da bi bilo zanimivo, če bi se tudi še po drugih evropskih državah taki muzeji pojavili, ki bi torej prikazovali, kako pa so v njihovih državah nekoč torej ponujali oziroma zagotavljali oskrbo ljudem s težavami v duševnem zdravju in kako zanje danes torej zagotavljajo storitve.
3: Sonja Bezjak, ali bo nagrada vplivala na nadaljni razvoj muzeja?
4: Ja, nagrada je vsekakor dobra popotnica, predvsem si želimo, da bi zdaj tisti odločevalci, ki so morda še do nedavnega bili nekako zadržani ali pa morda celo skeptični, da bi zdaj to prepoznali, torej da vendarle gre za nek muzej, ki ima vrednost tudi v širšem evropskem prostoru, da je pomemben tudi v smislu evropske zgodovine in da bi nas podprli tudi na način, da se zagotovi nekaj sredstva za ta velik državni objekt, grad Cmurek, ki ga še zmeraj po svojih najboljših močeh nekako skušamo vzdrževati, torej ljudje iz muzeja. Skratka, zelo bi si želeli, da po vseh teh priznanjih, da bi se to tudi nekako podprlo, da bi se lahko vsaj deloma stabiliziralo torej delo in delovanje Muzeja norosti.
3: In vsem poslušalkam, poslušalcem, ki Muzeja norosti še niso obiskali, pa seveda verjetno lepo vabljeni.
4: Absolutno. Muzej lahko deluje in ima svoj smisel le, če ga seveda ljudje obiskujejo, tako da smo obiskovalcev iz te ali one strani meje in seveda preko vseh meja vedno znova zelo veseli. Lahko povem tudi to, da si je muzej mogoče ogledati samo z vodstvom, tako da priporočam, da si pogledate urnike na spletni strani Muzeja norosti. Lahko pa povem tudi, da poleg vodstva slovenskega jeziku zagotavljamo vsako sredo vodstvo v nemškem jeziku in vsako četrto soboto v mesecu prav tako, tako da tukaj delujemo čisto na slovensko-avstrijski meji in se tudi na ta način trudimo torej vzpostavljati to čezmejno skupnost, da govorimo v dveh jezikih.
3: Si ob nagradi zdaj nadejate tudi novih obiskovalcev z Evrope?
4: Ja, lahko rečem, da se to že zdaj kaže, čeprav je pravzaprav minil šele en mesec, ampak ja, se to že kaže. Imamo že obiskovalce iz tujine in tudi najavljajo se, tudi bom rekla, iz strokovnih krogov.
3: Super, Sonja Bezja, hvala lepa za pogovor.
4: Ja, hvala lepa.
2: Slišali ste pogovor, ki ga je Bojana Šajner-Hrženjak pripravila z direktorico Muzeja norosti Sonjo Bezjak. Muzej norosti je junija letos prejel eno najuglednejših evropskih muzejevskih priznanj, nagrado Kenneta Hudsona za institucionalni pogum in strokovno integriteto, ki v okviru nagrad European Museum of the Year Award podeljuje Evropski muzejski forum. S tem priznanjem se je Muzej norosti uvrstil ob bok nekaterim najvplivnejšim evropskim muzejem. Evropska strokovna javnost je prepoznala njegovo predano delo pri ohranjanju spomina na ljudi z izkušnjo institucionalnega varstva ter njegov pomemben prispevek k razpravi o človekovih pravicah, duševnem zdravju in družbeni vključenosti. Direktorici Sonji Bezjak in celotni ekipi Muzeja norosti ob tem izjemnem mednarodnem uspehu iskreno čestitamo tudi v imenu Radia Agora.

Sobotni čas nas pogosto povabi k počasnejšemu ritmu, morda k razmisleku, morda le k temu, da za trenutek prisluhnemo sebi. Naslednja skladba odpira prav tak prostor. In še ena zanimivost pred tem. Prav na današnji datum 18. julij leta 2009 je hladna vremenska fronta, ki je prešla del Evrope nad Italijo, Avstrijo, Nemčijo, pa tudi nad Slovenijo in Hrvaško, zahtevala najmanj 10 življenj. Zaradi padavin je več rek in potokov prestopilo bregove, ulice in kleti je zalila voda. 4000 gospodinjstev pa je ostalo brez elektrike. Zdaj smo pa v taki situaciji, da bi dali verjetno marsikaj, da bi napadalo vsaj malce več dežja. No, zdaj pa k poskočnim ritmom skupine Oyster Band.

Cenjene poslušalke in poslušalci, ob polni uri bomo slišali vesti sveta in zemlje, po teh pa seveda vabljeni, da ostanete v družbi Radia Agora vse do 15. Se vas čaka tudi druga glasba z islandsko skupino Mogil.

0: Agora Divan.
1: Vsak dan od 13. do 15.
2: Če ste se nam pravkar pridružili, lepo pozdravljeni. Z vami sem Asja Boja, poslušate radio Agora, kjer sobotno popoldne še naprej prepletamo z glasbo, ki nagovarja raznolikost in širino poslušalskega okusa. Glasbeni izbor v tej uri presega žanrske in geografske okvirje. Vsaka skladba nosi svoj kontekst, svoj spomin in svojo energijo. Naj vas ponese, kam pa je povsem vaša odločitev.

Sobotno popoldne se počasi nagiba tudi proti večeru, a je še vedno čas za odkrivanje novih zvočnih zgodb. Kdo je bil islandski potepuh, ki se je podpisoval kot Platon, Shakespeare in Leonardo da Vinci? Živel je v revščini na robu duševne bolezni, večkrat pristal v zaporu, po smrti pa postal legenda. Njegovo nenavadno življenjsko zgodbo danes pripoveduje islandska skupina Mogil na albumu Norlandinus. Oddaja Druga glasba pa bo na sporedu že čez nekaj minut.

0: beautiful country you are.
1: Agora divan.
2: Vsak dan od 13. do 15.
3: Tokratna druga glasba bo pripovedna, severnjaška in nekoliko skrivnostna. Predstavili bomo album Norlandinus islandske skupine Mogil, katere nežna zvočna pokrajina prepleta elemente ljudske glasbe, džeza, klasike in post-roka. Album pripoveduje zgodbo samo svojega umetnika, filozofa in popotnika, ki je svojim nenavadnim življenjem postal ena najbolj legendarnih osebnosti islandske zgodovine. Vabljeni na glasbeno potovanje na sever.
4: Druga glasba po celem svetu z radijem Agora.
5: Kdor še ni obiskal Islandije, bo lahko deželo ognja in ledu spoznal ob glasbenem potovanju skupino Mogil. Dobrodošli v oddaji Druga glasba. Poslušali bomo torej skupino Mogil in njihov četrti album Norlandinus. Slišali boste prikupno glasbeno mešanico ljudske glasbe, džeza, klasike, minimalizma in post-roka. Tako samo svoja kot Islandija sama. In kot slavni Islandec, po katerem so poimenovali album. Kdo je to, boste izvedeli v nadaljevanju. Za začetek pa prisluhnimo prvi pesmi z albuma Norlandinus z naslovom Huleidingar.

Slišali smo skladbo Huleidingar islandske skupine Mogil. Z vami je Radio Agora. Album Norlandinus je posvečen eni najbolj nenavadnih osebnosti islandske zgodovine, Sölviju Helgasonu. Ker glasba skupine Mogil skoraj kliče po pripovedovanju, bomo danes ob njej sledili življenju tega nenavadnega ljudskega umetnika, filozofa in potepuha. Prav njegova usoda je namreč navdihnila vsa besedila na albumu. Sölvi se je rodil konec 19. stoletja na mali kmetiji na Islandiji. Za njim ne bi ostalo kaj več kot nekaj ljudskih anekdot, če ne bi večkrat pristal v zaporu. Starša sta bila mlada, revna dninarja, ki sta se selila od kmetije do kmetije. Oče je umrl, ko je bil Sölvi star 3 leta, pri 14 pa mu je umrla še mama. Od svojega 6. leta sicer ni več živel z mamo, vzgajali so ga dobri in manj dobri ljudje. Bil je v reji na različnih kmetijah, deležen je bil trde vzgoje in grobih posledic za svoje, kot pravijo, dostikrat neobvladano obnašanje. Nikjer ni prav dolgo ostal. Bil je zelo divji in kazal je znake duševne bolezni, hkrati pa je bil zelo inteligenten. Med drugim je 2 leti živel pri župniku, ki je imel bogato knjižnico. Med listanjem po knjigah je Sölvi razvil svoj čut za ilustracijo ter se naučil dobro brati islandščino in danščino. Pri 18 je kratek čas živel pri pesniku in lokalnem prefektu, nato pa se je odločil za življenje popotnika. Naslednja pesem s plošče Norlandinus bo pospremila to življenjsko obdobje in nosi naslov Alstadar er Flohtamadurin Einmana. Oziroma po slovensko, povsod je begunec osamljen.

Slišali smo drugo pesem s plošče Norlandinus islandske skupine Mogil, ki pripoveduje o življenju Sölvi Helgasona. Nadaljujmo zgodbo še mi. Imel je torej težko otroštvo, izgubil je starše in odraščal je pri različnih rejnikih v težkih razmerah. Zdaj pa v njegovem ustvarjanju. Prva umetniška dela, ki so se ohranila, so tista, ki jih je ustvaril, ko je prvič pristal v zaporu. Za njegova dela sta tipična dva motiva: cvetlični vzorci z dekorativnimi začetnicami in podobe figur. Njegovi cvetlični vzorci se v 30-letni ustvarjalni dobi niso spremenili. Te umetnine so bile večinoma darila, ki jih je Sölvi podaril ljudem v zameno za hrano in prenočišče. Figurativne umetnine pa so bile večinoma podobe tistih, s katerimi je bil Sölvi v konfliktu. Naslikal je osebe, nato pa jim je narisal dodatne oči in rogove. Kazal je znake megalomanije in paranoje. Pogosto je obtoževal druge umetnike, da mu kradejo dela. Hkrati pa je sebe pogosto naslavljal z imeni slavnih oseb. Med drugim se je podpisoval kot Platon, Sokrat, Schiller, Cezar, Da Vinci, Shakespeare in še in še. Med svojimi potepanji se je predstavljal tudi kot Norlandinus, kar je postal naslov albuma skupine Mogil. Prisluhnimo naslednji pesmi: Flykingur Framan ur Sveit oziroma Potepuh s podeželja. Potem pa vam povem, zakaj in kako je Sölvi pristal v zaporu.

V oddaji Druga glasba smo slišali Flajkingur Framan Ur Svejt, oziroma po slovensko Potepuh s podeželja skupine Mogil. Potepuh s podeželja, o katerem govori pesem, je Sölvi Helgason in kot obljubljeno nadaljujemo z njegovo življenjsko zgodbo. Zakaj je torej pristal v zaporu? V času njegovega življenja, torej drugi polovici 19. stoletja, je bilo prepovedano potovati po Islandiji brez pisnega dovoljenja šerifa. Na potovanju so ga aretirali, ker so bili njegovi popotni papiri nesprejemljivi. Šerifov podpis je bil očitno ponarejen, dovolilnica pa je vsebovala čudne odstavke, ki so v nebo hvalili osebnost in delo Sölvija. Za potepuštvo je prejel pogojno kazen in 40 udarcev z bičem. Čez nekaj let so ga ponovno aretirali, ker je ukradel knjige in hlače. Kraje mu niso mogli dokazati, vendar je bil zaradi zgodovine potepuštva in drugih malih tatvin obsojen na 3 leta zapora na Danskem. To obdobje bomo pospremili s pesmijo Blom Eihidarinar oziroma Cvet večnosti.

Na Radiu Agora spremljate oddajo Druga glasba, kjer poslušamo islandsko skupino Mogil. Raziskujemo njihov album Norlandinus, ki ga je navdihnilo življenje Sölvi Helgasona. Prišli smo do trenutka, ko je bil Sölvi zaradi potepuštva in tatvin obsojen na 3 leta zapora na Danskem. Kazen je odslužil v Mogil. Raziskujemo njihov album Norlandinus, ki ga je navdihnilo življenje Sölvi Helgasona. Prišli smo do trenutka, ko je bil Sölvi zaradi potepuštva in

Jornsdottir, ki je menda imela motnje v fizičnem in duševnem razvoju. Julijana je postala njegova ljubimka in zvesta spremljevalka na potovanjih. Ker je težko hodila, jo je Sylvi nosil na svojem hrbtu v žaklju. Ljudje so se jima posmehovali, njima pa ni bilo mar. Rodila se jima je hčerka Stefanija. Prisluhnimo naslednji pesmi Und solo greitur ali Jok pod soncem.

To je bila skladba Und Solo Greitur skupine Mogil. Zgodba njihovega albuma Norlandinus se močno prepleta z življenjem in usodo Sölvi Helgasona. Ko smo že govorili o tem znanem filozofu in potepuhu, smo ostali pri tem, da je Sölvi dobil partnerko in hčerko. To pa ne pomeni, da se je umiril ali ustavil. O partnerki Julijani ni ostalo veliko podatkov. Hčerka pa se je sčasoma odselila v Ameriko in imela dva otroka. S svojim očetom ni imela bližnjega odnosa, po videzu pa mu je bila izjemno podobna. Sölvi je še naprej živel življenje potepuha na Islandiji. Spremljajo ga številne anekdote. Od tega, da je na hrbtu nosil zložljivo pisalno mizico, ki ga je večkrat spravila iz težav. Med drugim mu je rešila življenje, ko se je pogrezal živo blato, ter mu pomagala, da ni padel v ledeno razpoko, ko je prečkal ledenik. Druga anekdota pravi, da je bil Sölvi izjemen garač. Delal je težaška cestna dela in za vsak dan dela je bil plačan steklenico žganja. Plačilo je prejel začetek tedna za 6 dni dela. Sölvi je tako v prvih 2 dneh izpraznil vseh 6 steklenic, tretji dan je obležal, nato pa je v nadaljnjih 3 dneh opravil dela za vseh 6 dni. Anekdot je res mnogo, sedaj pa prisluhnimo naslednji pesmi skupine Mogil z naslovom Saklosan.

Slišali smo pesem Saklosan. Na radiu Agora poslušamo album Norlandinus in odkrivamo neverjetno življenjsko zgodbo potepuha, umetnika in filozofa Sylvia Helgasona. Ostane nam še zadnje poglavje. Njegova smrt. Umrl je v silni revščini, po dolgi bolezni, ko mu je bilo 75 let, kaj več pa ni znano o njegovem koncu. Posthumno je bil prepoznan kot odličen ljudski umetnik ter legendarna osebnost. Tako legendarna, da mu je 130 let kasneje skupina Mogil posvetila svoj četrti album Norlandinus, ki je izšel v samozaložbi in ki smo ga poslušali danes. To je bila oddaja Druga glasba. Z vami sem bila Neža Kacman-Pavlovčič. Čaka nas še zadnja pesem z naslovom Lifeth er Ferdala, oziroma Življenje je potovanje. Boljšega naslova za slovo si skoraj ne bi mogli želeti.

Dragi poslušalke in poslušalci, prišli smo tudi že do konca današnje oddaje. Hvala, ker ste del svojega sobotnega časa preživeli z nami. V vaši družbi sem bila Asja Boja, ki vam želim še prijeten preostanek dneva in veliko lepih trenutkov ob glasbi ali v tišini. Ostanite pa na isti frekvenci, že v kratkem se vam bodo oglasile kolegice in kolegi od slovenskega sporeda ORF. Radio Agora lahko prisluhnete spet ob 18. uri. Vabljeni tudi na našo spletno stran agora.at. Nasvidanje in ostanite dobro.

Koliko ljubezni, slapovi in Nuša Derenda. Kaj vas čaka v današnjem Farantu? Nazdravili bomo na kar dva okrogla jubileja. Zdaj v prvi uri na 20. jubilejno petje pod lipo pri Podnarju, kamor sta preteklo nedeljo vabila Slovensko prosvetno društvo Borovlje in Slovensko prosvetno društvo Vrtača. V drugi uri pa bo naš slavljenec Acoustic Lakeside Festival ob Ženeškem jezeru, ki v teh dneh prav tako praznuje 20-letnico. Tema bo tudi tako imenovani argentinski čudež, o katerem smo se lahko prepričali ob obisku 55. generacije maturantov in maturantk slovenskega srednješolskega tečaja ravnatelja Marka Bajuka iz Argentine. V sredo so bili na Koroškem in dokazali, da se ne učijo le slovenščine, temveč da se je tudi naučijo in jo znajo tudi uporabljati. Farant bo kot vsako soboto tudi danes izvenel pravlično. Niko Kupar je za današnjo oddajo napisal zgodbo o tem, kako so nastale sončnice. Začeli pa bomo kot vsako soboto s tajnico, kaj naj preberem. Danes vam bomo predstavili biografijo o neustavljivem slovenskem kolesarskem zvezdniku Tadeju Pogačarju izpod peresa priznanega športnega novinarja Andija McGratha. Prej pa še malo glasbe.

0: Ansambl Henček nás je pospremil na izlet sredi gora. Ja v gorah v francoskih Pirenejih je trenutno na poti mnogo zelo, zelo dobrih kolesarjev, hitrih kolesarjev. Najboljši med njimi je Slovenec Tadej Pogačar. In dvomim, da ima čas, da gleda, ki je kak encijan ali pa kak slab. Zakaj zdaj to pripovedujem o našem tedenskem literarnem nasvetu, ki ga izmenično pripravljajo naši partnerji iz Slovenske študijske knjižnice v Celovcu, knjigarne Haček in Mohorjeve knjigarne, nam bo danes Iris Špica, vodja Mohorjeve knjigarne, predstavila knjigo Neustavljiv, biografija Tadeja Pogačarja izpod peresa priznanega športnega novinarja Andyja McGratha, prinaša poglobljen portret enega največjih kolesarjev današnjega časa. Knjigo je v slovenščino prevedel Simon Demšar.
1: Knjiga spremlja Pogačarjevo pot od otroških začetkov do vrha svetovnega kolesarstva. Spoznamo njegovo predanost treningom, ustrajnost in ljubezen do športa, ki so ga pripeljali do zmag na največjih dirkah. Ob tem tudi avtor pokaže človeka za športnimi uspehi. Skromnega, delovnega in osredotočenega športnika, ki kljub svetovni slavi ostaja zvest svojim vrednotam. Neustavljiv ni namenjena le ljubiteljem kolesarstva, je zgodba o pogumu, o ustrajnosti in v veri vase. Sporoča, da lahko z delom, predanostjo in jasnim ciljem premagamo številne ovire ter dosežemo tudi na videz nedosegljive sanje. Knjiga je napisana zelo razumljivo in dinamično, zato bo pritegnila tako mlajše kot tudi starejše bralce. Nadušila bo vse, ki se zanimajo za šport, navdihujoče življenjske zgodbe in izjemne dosežke tega slovenskega športnika. Če vas zanima, kako je Tadej Pogačar postal eden od najboljših kolesarjev na svetu in kaj stoji za temi njegovimi uspehi, je Neustavljiv knjiga, ki jo velja vzeti v roke. Rada bi še nekaj omenila zdaj na koncu. Prisrčno vas vabimo mi, knjigarna Mohorjeva, skupaj s knjigarno Hain iz Celovca na naš knjižni sejem, na knjižni bazar. Potekal bo od srede do sobote, torej od 22. do 25. julija, od 9. naprej smo tam. Se veselimo vašega obiska.
0: Je povedala, povabila Iris Špica, vodja Mohorjeve knjigarne. Predtem ste slišali, kaj je navdušujočega v knjigi Neustavljiv Tadej Pogačar. Pogačar je letos spet na dobri poti do skupne zmage v francoskem turu, potem ko si je pred zadnjimi 8 etapami nabral občutno prednost pred zasledovalci. 27-letni športnik ima 3 minute in pol naskoka pred Dancem Jonasem Vingegaardom, medtem ko je na tretjem mestu Belgijec Remco Evenepoel. Ta zaostaja še 0,5 minute več. Danes je karavana v Piranejih, v vzhodnem delu Francije. Premagati morajo 3800 višinskih metrov. Etapa se je začela ob 1:30, končala pa naj bi se po pričakovanjih dobre 4 ure kasneje, torej okrog 5:30.

0: Jožika Lešnik in Miha Dovžan, stara lipa. Ja, lipa je eden najlepših simbolov slovenstva, saj predstavlja povezanost, domačnost in narodno identiteto. In pod njeno krošnjo so se ljudje v vaseh zbirali in prepevali, tako je postala lipa pomemben del slovenske kulturne dediščine. 20. jubilejno petje pod lipo v spomin na Mirka Lavsegarja je bilo pretekli teden pri Podnarju v Slovenjem Plajbrku in je tudi letos privabilo veliko številko poslušalcev in poslušalk, ki so ob čudovitem vremenu uživali ob nastopih domačih zborov. Prihodnje leto januarja bo minilo že 20 let od prerane smrti Mirka Lavsegarja. Bil je profesor na slovenski gimnaziji v domačem društvu v Slovenj Prajbarku, vrtači pa stebr kulturne dejavnosti. Vodil je vse domače zbore v Slovenjem Plajbarku, pa tudi moški pevski zbor Bilka v Pilčovsu. Po njegovi smrti jih sedaj vodi njegov sin Kristijan, ki je tudi soorganizator petja pod lipo pri Podnarju.
1: Ja, meni to pomeni zelo, zelo veliko. Na eni strani je to spomin na mojega očeta, na drugi strani je pa to tudi nekako en praznik kulture tukaj v Slovenjem Plevrku, v Podnu, kjer pač toliko zborov nastopa, ženski zbor, moški zbor iz Slovenjega Plevrka, vrtača, klong, tudi komani zbor iz Borovl in pa tudi moški zbor, Bilka iz Belčovsa in to enostavno tudi nekako kaže to kulturo tukaj, da imamo še kulturo in jo tudi še negujemo.
0: Tako Kristijan Lavsega, ki je pri petju pod lipo preteklo nedeljo vodil kar 4 nastopajoče zbore. Prisluhnimo, kako je pozdravil goste z moškim pevskim zborom vrtača, zatem pa boste slišali še ženski zbor iz Slovenjega Plajbarka, ki jih je zborovodja Kristijan Lavsega spremljal s harmoniko.

0: Tako je zvenelo preteklo nedeljo pod krošnjo mogočne starodavne lipe pri Podnarju. Prvo petje pod lipo sta organizirala Slovensko prosvetno društvo Borovlje in domače društvo Vrtača julija 2007, pol leta po smrti Mirka Lavsegarja. Njemu v spomin, pa tudi kot izraz trdne volje, da bo seme, ki ga je položil, raslo naprej in obrodilo sadove. Iz spominskega koncerta se je v 20 letih razvila stalnica, ki je več kot le koncert, pravi pobudnik in soorganizator dogodka Roman Verdel.
1: Petje pod lipo pomeni, da se nekje pač ohranja slovenska kultura, ker lipa je pač simbol slovenstva in lipa pomeni tudi seveda slovenska kultura, slovenska beseda. Pride veliko ljudi, ki sicer ne hodijo na prireditve, ampak tukaj se znajdejo. To je pač seveda tudi ambient, ki je izredno lep, ozadje Vrtača so travniki in tudi koncerte ponavadi zelo privabljiv. Nastopajo zmeraj isti zbori, zbori, ki jih je imel Mirko prej, hodijo na prireditve, ampak tukaj se znajdejo. To je pač seveda tudi ambient, ki je izredno lep, ozadje Vrtača so travniki in tudi koncerte ponavadi zelo privabljiv.

0: Band, ki je dolga leta bil član skupine Fantje z Praprotna in pozneje ansambla Lojzeta Slaka, ter velikan narodno-zabavne glasbe, pevec pri Avsenikih Alfi Nepič.
1: Jaz sem prvič tukaj in vedno sem vesel, ker veliko še vedno potujem okoli. Kot sem velikrat že omenil, jaz sem bil 8-krat v Ameriki in Kanadi, 2-krat v Avstraliji, za Avseniki po celi Evropi in po lepem delu Francije, Belgije, Holandije, pa si Tirola v Italiji. In kjerkoli sem se vrtel po svetu, vedno je bilo vedno dobro vzdušje, če so se Slovenci zbrali. Jaz sem vedno vesel, kadar tudi ljudje zapojajo z mano, ker vidim, da slovensko narodno zabavno in zabavno glasbo tudi ljudje spremljajo po svetu, ker jih to zanima, razveseljuje in marsikoga obudi na tiste lepe trenutke, ko so še bili doma.
0: Tudi fant s Praprotna Andrej Bergant se je spomnil številnih nastopov po svetu in na Koroškem.
2: Največkrat v selah na Koroškem, po vseh tistih vseh dol slovenskih, bi lahko rekel, neštetokrat nastopili in vedno je bilo lepo in zelo prisrčno.
0: Za zaključek petja pod lipo pa je zazvenila še skupna pesem vseh nastopajočih.

Ste spoznali Marjana Smrtnika, s kakšnim navdušenjem je pel to zadnjo skupno pesem Petje pod lipo? Prispevek v oddaji Dober dan Koroško si boste lahko ogledali jutri ob 13:35 na televizijski mreži ORF2. Imamo pa tudi še druga vsebinska težišča pri jutrišnji oddaji. Tudi to nedeljo vas vabimo v našo družbo pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. S kamero smo bili v Pliberku na zadrugi pri predaji avtomobila zmagovalki nagradne igre Gabrieli Novak iz Železne kable in se ob tej priložnosti pozanimali tudi o poslovnem uspehu nove

poslovalnice zadruge Market v Galiciji. Na 32. mednarodni poletni šoli v Bovcu razpravljajo študentke in študentje iz regije Alpe Jadran letos o povezovanju svetov z umetno inteligenco. Na 44. slikarskem tednu v Svečah, ki ga organizira Slovensko prosvetno društvo Kočna, letos ustvarja 7 umetnikov in umetnic iz Avstrije, Slovenije in Italije. In jubilejno 20. petje pod Lipo pri Podnarju v Podnu je letos glasbeno oplemenitil častni gost Alfi Nipič. Vse to in več v oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska v nedeljo ob 13. uri in 35 minut na televizijski mreži URF 2.

0: Nina Pušlar, na smeh in mirno krizo si kljub vsem pritiskom in napetostim in grozeči kazni in še čemu ohranili člani društva Acoustic Lakeside, predvsem predsedstvo s predsednico Saro Plešovnik na čelu. Pred 3 leti je finančna policija poskrbela za dramatičen in grd konec festivala, ko je prišla racijo in obtožila društvo, da ima nelegalno zaposlene sodelavce, ki niso prijavljeni pri zavarovalnici. Sledila je ovadba, grozeča kazen 140 000 evrov. Medtem so minila 3 leta, eno obravnavo so že dobili, tisto iz lanskega leta, tam so zaslišali 14 prič in dobili prav, da gre za prostovoljno delo in ne za zaposlitev. Zdaj naslednji uspeh na poti do cilja. Vrhovno upravno sodišče je potrdilo prvostopnjsko sodbo in prav včeraj, na prvi dan festivala 20. po vrsti, je deželno upravno sodišče tudi ustavilo doslejšnje postopke, ki jih je zahtevala finančna policija. Zaslišali so medtem 60 nadaljnjih prič in tudi v tem primeru je deželno upravno sodišče dejalo, da društvo ni naredilo nič narobe. Jasno, da bi lepšega darila ob 20. festivalu Acoustic Lakeside ne moglo biti, si je vdahnila predsednica društva Sara Plešovnik.
1: Ravno danes, petek, je prišla sodba in smo seveda zelo veseli, da je tako zaišlo. Ampak čisto dokončno še ne moram povedati, a bo zdaj mimo, ampak upajmo, da bo tudi finančna policija zdaj ukinila ta proces. Seveda je to bilo zelo veliko časa in tudi denarja, kar smo pač tukaj morali investirati, ampak smo se pač borili ne samo za nas, ampak tudi za vsa društva v Avstriji, da je to pač še zmeraj mogoče, da prostovoljno delujemo v društvu. Če bomo mi zmagali, bo pač to zmaga tudi za vsa društva.
0: Tako Sara Plešovnik, predsednica društva Acoustic Lakeside. Kako je bilo sicer včeraj na festivalu med ljudmi, med glasbeniki, o tem bomo slišali kaj več po poročilih in iz Dunaja in z deželnega studija. Malo časa še je za glasbo.

0: Bili so sošolci, prijatelji, glasbeni navdušenci, ki so pred 20 leti imeli zamisel, da na Ženeško jezero pripeljejo en glasbeni festival, da se bo iz teh prvih začetkov ob ognju razvila taka stvar, takrat nihče ni mislil. In vendar, Acoustic Lakeside Festival ob Ženeškem jezeru je postal nepogrešljiva stalnica, ki privabi na tisoče ljudi. Spoznale so se generacije parčkov, ki zdaj prihajajo z družinami in z veseljem prihajajo. Včeraj so dobili najlepše darilo ob 20-letnici. Slišali smo že v žurnalu kolegov, da je deželno upravno sodišče odločilo vprit v postopku, ki ga je sprožila finančna policija vprit prirediteljem društvu, tako da so bili obrazi še bolj nasmejani, kot so bili tudi sicer. Sara Plešovnik si je verjetno najbolj oddahnila.
1: Seveda je zelo lep jubilej, 20 let, tukaj že obstajamo in veliko od nas je zraslo s tem festivalu in s tem društvu. Smo zelo veseli, da pač tako dolgo in uspešno lahko deluje tudi alternativna kultura tukaj pri nas doma. Zdaj je motivacija seveda spet višja, ko smo to odločbo dobili in upamo, da bomo tudi naprej še našli dosti društvenikov, ki si vzamejo čas in ki so motivirani naprej delovati.
0: Tako predsednica društva Acoustic Lakeside, Sara Plešovnik, včeraj, ko se je začel jubilejni 20. festival ob Ženeškem jezeru s tako pozitivno vestjo. Mnogo smeha je bilo, prijaznih ljudi in veselja nad tem, da se lahko družijo, kot je pokazala ta majhna anketa med obiskovalci.
2: Ja, wo ist super. Viele Eindrücke, aber ich finde es genial, dass ein Festival am See ist, weil ich mag es einfach auch natürlich bei dem Wetter und so, wenn man ein bisschen ins Wasser hupfen kann, so, ist ein Traum. Also man kann nicht mehr sagen, es ist wunderbar, dass wir da jetzt alle beieinander sind und die Musik ein wenig zelebrieren. Ich liebe es. Erstes Mal und ich komme wieder, auf jeden Fall.
3: Wir sind zum vierten Mal heuer da und es ist einfach ein Wahnsinn. Man merkt, die Stimmung ist einfach super. Und das Coolste ist, du hast einen See, wo du reinspringen kannst, wenn es heiß ist. Die Musik ist spitze, Essen, Trinken, alles super.
2: Es ist wirklich, ich bin jetzt zum dritten Mal da und es ist jedes Mal einfach so klasse, weil die Leute so lieb sind. Ich sage, das ist das, was das Festival hauptsächlich ausmacht. Du gehst durch hier, du wirst angelächelt, jeder lässt einen Platz, man ist höflich zueinander. Und das genieße ich einfach den ganzen Tag da.
1: Festival, ja, bist du Superstar. Ersten Platz zum Set mit Stucke in Petič Papamagam. Tako da sem zelo vesela, da je to tukaj v na južnem Koroškem. To rabimo, da je bolj živahno in vse skupaj, zaradi tega bilo žalostno, če njega ne bi bilo.
0: Vi ste z Ljubljane na Acoustic Festivalu.
4: Moja hčerka Hana Fatur ima skupino svojo in ona ima nastop tukaj, tako da mi smo šoferi.
5: Ravno smo prispeli, tako da se nadejamo lepega dneva, glasbe in čudovitega vzdušja.
0: Hana, kakšno glasbo delaš?
6: Jaz vedno sebi rečem, da sem singer-songwriter, torej kantautorica in delam pa tudi melanholičen indie pop, take počasne balade, ki so zelo čutne, pa je veliko pozornosti na besedilu in na, ja, na lepih melodijah.
0: Pa pogosto nastopaš na festivalih?
6: Mislim, da je tale festival eden večjih, glede na to, koliko imen, ki jih poznam, nekih glasbenikov, ki jih poslušam že tako na Spotify ali pa kje druge, da nastopajo tukaj, tako da sem zelo navdušena, da sem lahko tukaj, ampak sem že igrala par festivalov tako tam pa tam, ampak mislim, da je tale kar eden večjih.
0: Pa poznaš ta festival iz pripovedovanj ali si mogoče že kdaj bila tu?
6: Nisem še bila nikoli tukaj, na žalost, ampak sem pa zelo vesela, da bom tukaj zdaj letos, ker se veselim tudi videti vse ostale, ki nastopajo in tudi sam biti del tega festivala, kampirati, plavati v jezeru, vse zgleda tako lepo, da sem, ja, zelo navdušena, da sem tukaj.
0: Valentina, vaša skupina Roba letos tudi na Acoustic Lakeside festivalu, nastop še lepo. Kakšni so vaši občutki pred dogodkom?
7: Ja, mi smo seveda blazno nervozni, ampak istočasno se blazno veselimo, zato ker smo seveda že kot tinejdžeri bili tukaj kot gostje, ampak zdaj, da sami igramo na tem glavnem odru, je za nas res eno veliko veselje.
0: Kaj pa je posebnost tega festivala po tvoje?
7: Ja, po eni strani seveda, da vsi tukaj pomagajo, tudi če ne dobijo plače, temveč da je to tak en festival, ki nastavi iz prijateljstva, ampak tudi enostavno tale lokacija, pa tudi tale izbor glasbe, pa bendo, se meni zdi eden že najbolj posebnih v celi Avstriji.
0: Akustik festival vključuje, da so tudi akustični, neozvočeni elementi v nastopih, kaj pa ste s tem v zvezi načrtovali?
7: Po eni strani bo sicer zelo podobno kot drugi nastopi, ampak za danes smo se nekaj posebnega premislili in sicer bomo, to je malo presenečenje, ampak bomo imeli dve violini zraven, ki tudi igrata.
0: Akustik na kvadrat.
7: Ja, točno. Ne, res se zelo veselimo, da smo tu in bomo dali vse.
0: Lep nastop želim.
7: Hvala lepa.
0: In nastop je bil res lep, kljub vročini, ljudje masa pred odrom, pred velikim odrom. Violini sta igrali in to osebi Eva Hartman in Mira Gregorič in popestrili zvočno sliko. In seveda je skupina igrala tudi uspešnico, ki jo pogosto slišimo tudi na našem radiju. Valdo Bjadene, kot se v resnici reče, ampak zaradi rime je Valdo Bjadene.

Pesem posebej za Aleksandra, KK iz skupine Kari Kari, kot smo slišali, ima zelo rad moške pevske zbore in še zlasti slovenske. Zdaj pa naprej.

0: Preden bomo zavrteli še današnjo pravljico, imamo še eno zgodbo, ki je tudi po sebi pravlična. Mnogi govorijo celo o čudežu. Gre za slovensko skupnost v Argentini, ki je uspelo ohraniti slovenski jezik in kulturo na drugem koncu sveta. Pred 80 leti po koncu druge svetovne vojne so mnogi zaradi političnih ali zaradi verskih razlogov zapustili ali morali zapustiti tedanjo Jugoslavijo. Pot jih je vodila tudi prek zbirnega taborišča v Vetrinju na Koroškem, mnoge potem v Buenos Aires in druga argentinska mesta, kjer so ustanovili slovenska društva, zgradili kulturne domove in organizirali tudi pouk slovenščine od vrtca do mature. V teh dneh so na obisku pri nas in v sosednji Sloveniji oziroma spoznavajo domovino svojih prednikov maturantje in maturantke 55. letnika srednješolskega maturitetnega tečaja v Buenos Airesu ravnatelja Marka Bajuka. Na povabilo Krščanske kulturne zveze so se ustavili tudi na Koroškem, bili so v Vetrinju, v Gosposveti in na Jedvovci. Pri kosilu oziroma po kosilu v Mohorjevi sem prosila pred mikrofon njihovo učiteljico Gabrielo Oblak in povabila na pogovor tudi maturanta in maturantko.
1: Jaz sem Julieta Fernández Buria.
2: Jaz sem Santiago Paulise.
0: Maturanta, na maturitetnem potovanju v domovini vajnih prednikov, kako se počutite tukaj?
1: Ja, zelo dobro. Ljudje so tudi zelo ljubeznive.
2: Full fine, mi zelo všeč narava, vse. V Sloveniji je zelo lepa. Ja, živimo v Buenos Airesu, ampak ne, ni ta narava.
1: Ne, jaz živim v Lanusu, ni v mesto, ampak ja, imamo tako zeleno, kot je v Sloveniji.
0: Ampak če prihdete sem v domovino, kjer so nekdaj živeli vaši predniki, ne pridete samo zaradi narave, zaradi okolja, to je verjetno tudi malo emocij zraven, kako pa vama gre, če veste, kje so živeli, kako so živeli.
1: Dobro, moja stara mama je živela v Radovici pri Metliki. Včeraj sem šla spoznati hišo, tam, kjer se je rodila. Tudi ljudje so me zelo lepo sprejeli. Tudi sem šla v Moravče, kjer je živel moj stari ata. In tudi svoja hiša še prav ni, je svoja sestra in sestrične in tudi. Zelo, zelo lepo vse. Je zelo emotivno.
0: Kako pa se ti počutiš?
2: Ja, je zelo lepo, ker poznam svoje korenine. Sem šel tudi v Ljubljani, tam, ki je živela moja stara mama, dokler je mogla iti. In ja, tudi sem zelo dobro užival tam.
0: Če govorimo z maturanti, maturantkami iz Argentine, pogosto pade izraz argentinski čudež. Kako to, da tako dobro govori ta slovenska? Je tudi doma pogovorni jezik slovenski?
1: Ja, mi imamo srednjo šolo, osnovno in vrtec. Govorimo po slovensko, odkar smo se rodili. Imamo različne domove v Buenos Aires. Tudi imamo slovenske maše, toda zelo ohranjujemo ta jezik.
2: Ja, seveda, tudi z mojo staro mamo ali z mojo mamo tudi govorimo po slovensko, pa to je fajn, da lahko prav govorimo.
0: Kako pa med sabo govorite, tudi slovensko ali bolj špansko?
2: I večinoma po špansko, ampak če je en Slovenc zraven ali neki tazga, da on razume, nas razume, govorimo malo po slovensko tudi.
1: Ja, mi med seboj mešamo, ja, ampak bolj govorimo po špansko, čeprav.
2: Ampak če je en Slovenc zraven ali neki tazga, da on razume, nas razume, govorimo malo po slovensko tudi.
1: Ja, mi med seboj mešamo, ja, ampak bolj.

0: Как студии, как семестр?
1: Я студ в Кэрзело ради мам Аргентино и рад би живеу там. Ампак некоторые месяцы легко тукай, библио файн.
0: Vi ste učiteljica na srednji šoli Marka Bajuka in spremljate dijake letošnji maturantski letnik. Kaj pa te mlade, ki so letos opravili maturo, posebej odlikuje?
2: Po mojem, meni se zdijo tako zelo, zelo lepa skupina, zelo so povezani med sabo. Je res lepo jih videti, kako prav pri srcu jih vidiš, da čutijo Slovenijo, da so že toliko, celo življenje poslušajo Sloveniji, kako je Slovenija lepa, kje so živeli stari starši pa družina in potem, ko prijejo sam pa vidijo, je to vse res, je pa res, polovico potovanja jokamo samo od samega veselja, no, da so lahko že tukaj.
0: Je treba verjetno veliko, veliko napora, da se jezik tudi ohrani in to tako, da ga mladi tudi dejansko osvojijo in ga znajo uporabljati. Je to težko?
2: Je težko. Se prav potrudimo. Po mojem se zavedamo, kako je to težko, šele ko odrastemo. Ko sem bila jaz otrok, se sploh nisem zavedala, kaj vse je treba, da sem se jaz naučila slovensko. Zdaj, ko sem pa že odrasla, vidim, kaj vse je potrebno, kako je treba spremljati otroke pa mlade, se z njimi pogovarjati slovensko, z njimi brati, z njimi peti, z njimi vse, kar je treba, da se naučijo in da nosijo Slovenijo v srcu tudi. Če poznajo jezik, je tako lažje.
0: Kaj pa bi svetovali drugim skupnostim, slovenskim skupnostim, ki živijo v Ameriki ali v Avstraliji ali v kaki drugi državi?
2: Po mojem je nam najbolj pomaga to, da imamo skupnost, da se družimo. Po mojem, ni potrebno, da se čest 24 ur pogovarjamo slovensko, ampak da vsak si določi nek čas, da goji slovenščino in da se z drugim pogovarja. Sej od začetku bo verjetno težko, ampak če se pa človek potrudi, pa gre naprej, pa vztraja pri tem, je pa vsakič manj lažji.
0: Gabriela Oblak, učiteljica slovenščine na srednješolskem tečaju Marka Bajuka v Buenos Airesu. Ta tedni do konca julija so še tukaj v naših krajih na maturitetnem potovanju 14 absolventkami in absolventi. Teza se je potrdila, če imaš nekaj res rad in ti nekaj pomeni, v tem primeru slovenski jezik in kultura, to lahko ohraniš, kjerkoli na svetu želiš. Moraš pač biti vztrajno, nihče pa ni rekel, da je enostavno.

0: Kanace, sobotne pravljice.
1: Kazalec ure kreže u ovinek,
2: čas je za naš pravlični utrinek.

Ako sú nastali slnečnice? U času koje je bila zemlja še mlada, so si naravne sile razdelile pristojnosti, morje je prevzel povodni mož, na nebu sta kraljevala po dnevi sonce, po noči pa sestra luna, na kopnem pa ni bilo vse tako enostavno. Tam so živele vile pod zemljo škrati, poleg njih pa se je za prevlado boril tudi zlobni zemeljski duh. Vila me nagajal, kjerkoli je mogel. Njihovo kraljico je enkrat že skoraj ujel. Škratom pa je zapiral rove, kjer so iskali zemeljske zaklade, skušal jih je pregnati iz osrčja zemlje, kjer je stal njihov grad. Zemeljski duh je bil zelo močan in je znal čarati in s časom mu je res uspel načrt. Vile je pregnal iz poljan in gozdov v skalnato območje gora, tudi škratje mu niso mogli do živega, tako da so se umaknili iz ravnin v kraške jame. Ta uspeh pa zemeljskemu duhu ni zadostoval. Pri sebi je razmišljal. Sedaj, ko sem vladar zemlje, bom zavzel še nebo, sonce bom premagal. In takoj se je lotil zlobnega načrta. S čarovnijo je spremenil travnike tako, da so požirali sončne žarke in učinek je sonce kmalo občutilo. Namesto, da bi se njegovi žarki vračali, so izginjali v zemljo. Soncu je kaj hitro pojenjala moč. Brez sončnih žarkov tudi luna ni mogla po noči svetiti. Na zemlji ne bi preživelo nobeno bitje. Toda to je bilo zlobnemu zemeljskemu duhu vseeno, samo da bi on vladal tudi na nebu. Sonce je zaklicalo bitjem na zemlji, ne pomagajo. Zemeljska bitja pa so sklicali sestanek. Zbrala so se pri vilah v gorovju in čeprav se škrati in vile niso dobro razumeli, so tudi škrati prišli. Nekaj moramo ukreniti, je rekla kraljica vil in kralj vseh škratov se je strinjal. Toda kako ne bi premagali zlobnega zemeljskega duha, katerega moč je rasla iz dneva v dan, ko je zbiral sončne žarke? Dolgo so premišljevali. Ptiči so predlagali, da bi vzleteli in zakrili nebo, tako da noben sončni žarek ne bi priletel več v pasti zemeljskega duha. Toda to nič ne bi pomagalo, saj bi duh ostal kljub temu močen. Druge živali so predlagale, da bi prosili povodnega moža na pomoč, toda njegova moč ne seže na kopno. Nobena zamisel ni bila prava. Bitja so bila vsa obupana. Sonce je slabelo čedalje hitreje in ko so že skoraj obupali, se je oglasila stara smreka, ki je rasla prav tam, kjer so se zbrala bitja. Zemeljskega duha bomo premagali samo s skupnimi močmi. Zbrati morate semena vsake rastline, da ne bodo izumrle. Na to morajo škrati izruvati vse rastline na zemlji. Vile pa morajo poskrbeti za deževje in veter, na to pa še za dolgo sušo. Ne bo enostavno, toda zemlja se mora spremeniti v samo puščavo. Ostal bo pesek. Brez zemlje pa zemeljski duh izgubi svojo moč. Vsi so se strinjali in tudi soncu so sporočili njihov načrt. Izrečeno, storjeno. Živali so poskrbele za semena in jih spravile na varno v gorske votline. Škratje so izruvali vse rastline in jih odnesli k živalim v skalnate predele, da so imele zaloge hrane. Vile pa so napele vse sile, ustvarile so neurja, ki so bičala zemljo, sonce je pripekalo vso silo, ki jo je še imelo in zemlja se je spreminjala v pesek. Zemeljski duh je bil sprva jezen, nato pa ga je postalo strah. Se kmalu ni več mogel zbirati sončnih žarkov. Sonce je zopet pridobivalo moč, zemeljskemu duhu pa je čedalje hitreje slabela, saj se je vedno več zemlje spreminjalo v pesek. Po 30 dneh je zakričal, nehajte, predam se, če boste nadaljevali, ne bom preživel. Obljubil je, da ne bo več nagajal. Vsa bitja so začela z obnovo zemlje. Zasejala so nabrana semena, jih zalila, sonce pa je sijalo spet zmirno. Zemeljski duh je vsem vrnil njihovo imetje, vile so se spet preselile v ravnine, škratje pa v njihovo podzemno kraljestvo. Ujetih sončnih žarkov zemeljski duh ni mogel vrniti, saj jih je porabil za svoje čarovnije, kar jih je spremenilo v male kepe energije.
Sonce je bilo zelo žalostno, saj je bil vsak žarek kot njegov otročiček. Vile so vedele za pomoč. Sicer jih ne moremo spremeniti v sončne žarke, lahko pa jih oživimo, so dejale. S čarobnimi besedami so spremenile male kepe v semena. Posadile so jih v zemljo, sonce pa jih je vsak dan božalo. Iz semen so zrasla sama mala sonca, ki jim mi danes pravimo sončnice. Te rože spominjajo vsa bitja na čas, ko je bil zemeljski duh še zloben. Vsem tistim, ki ne verjamete, da so sončnice nastale iz sončnih žarkov, svetujem, naj opazujejo sončnice. Ne le, da so res podobne soncu, te rože tudi ves dan gledajo in se obračajo k njemu. In zakaj sončnice to počenjajo? Zato, ker so nastale iz žarkov in je sonce pravzaprav njihova mamica.

Alpski kvintet je danes Alfa in Omega. Začeli smo z Alpskim ob 3 popoldne in tudi zadnji zvoki prihajajo iz tega ansambla oziroma od tega ansambla. Čas, da se od vas poslovim. Ob 18. uri bodo oblikovanje sporeda na tej frekvenci prevzeli kolegi in kolegice Radia Agora. Urep slovenski spored bo z vami spet jutri zjutraj v dvojezični jutranji oddaji na deželni frekvenci in na naši frekvenci vaju. Vas bosta pozdravili Ute Pihla in Magda Kropivnik, ki bo jutri tudi vaša moderatorka pri oddaji Dobar dan Koroška, Dobar dan Štajerska. Želim vam še lep in prijeten večer in se slišimo jutri.

pusti, majko, da zaplačem. Snežana Jovanović Šikica, za Nenada Beč, Vijena, Austrija.

i posebna muzička želja za Gabriela Lipuša, Alenka Godec, Življenje je lepo i za našeg generalnog Radio Agora 105,5. Alenka Godec, Življenje je lepo.

Zovem te, zovem, Nana Topčagić, za Mirilu, Ljubljana, Slovenija. I pozdrav za našu Sloveniju. Zovem te, zovem, Nana Topčagić, za Mirilu, Ljubljana, Slovenija. I pozdrav za našu Sloveniju.

i posebna muzička želja za Klausija, Klagenfurt, Celovec, Austrija. Claudia Jung, Ja time mon amor.

Za ljubitelja šargije i violine, raspeoni agvabi, halalite žene, na talasima radio Agora 105,5, Klangefurt Celovec, Austrija.

Zrem skozi okno svoje sobe, nekam tja v znan svet. Skozi stare zablode sem tja v razmišljanja ujet, z občutji objet. Skupaj s kapljami na obzorju upadam, luže pato so na tla in se jih razlagam. Vsake tok časa zazrem se nekam tja v daljavo, spomini na otroštvo in razmetano glavo. Preroštvo me udari, jaz sem prerok sam, iščoš delce svoje megle, sem zasanjan tja v en dan neznano stanje in prepad. A svetloba na vidiku, zbrisana preteklost kot zgubljeni delci v mozaiku. Gledam travnik razmočen in se skupaj z njim budim, gledam življenje, kako raste in zraven rastem skupaj z njim. In rišem sanje, skupaj s časom rastejo, pogledam vanje in se jih oprimem, da se ne razplinejo. Verjamem v modrost, čakam, da mi vzljubijo, ker nič se ne zgodi, kar ni bilo najprej sanjano. In samo zato jih ne zavržem v predale, ampak jih ljubim in negujem, ker so mi trenutke dale. Mogočni oblaki nežno pokrivajo nebo, da si odpočijo od pogleda na vzdavani. Ironično, kako ustvari barvo našega pogleda, le ena igračka večnega vesolnega obreda. Zaradi dežja sta dva človeka skregana, življenje je najboljša reklama za Boga. Ga vidim in čutim v iluziji, ga sanjam v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim v iluziji, ga sanjam v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim.

gledam cijel dan, rebam te u oblake, čakam predan, dočakam sam na pake, sanjam mostove, ingradim gradove, na nebesih majo temelje. Mudr dim iz cigarete, riše uzorce veličastnega, dokler ne izgine in se izlije tja u oblak. Je res turobno danes, a je prazna sprehajalna pot, človeka je odneslo skupaj z vetrom od tod. Ponekod je videti dežnik, ki nosi sprehajalca stranki, brca luže in si pušča bledo sled do tja. Do kam? Nekam ven iz znanega, če bodo smrti vzrl pot, to pot je ni živel za manj. Tud sam niham vmes med polnim srcem in žepom, nekje, ker igra z repom, mi igra s hudičevim repom. In glej, ves čas v glavi slišim glas, ki pravi, da bo prišel trenutek, da spoznam dokaz. Predstave so prehrupne, da bi jim lahko sledil, na svetu ni dovolj vsega, da bi jih lahko prizoril. Je že Cankar opozoril, da je za deveto stvar beseda, a kritika je vse en kruta in ne dopušča tega. In tako gradim mostove, da bi brezna premostil, in zato filozoferam, da bi si lahko odgovoril na vso to množico vprašanj. Nenehno vzbujajo mi strah, še preden brvi končam, sesujejo se v prah. In vendar ga uzrem med asfaltom in travo, nekje vmes si piše zgodovino, jaz mu kličem slavo. Lahko zaspim, zjutraj ko se zbudim, bova tam, jaz in moj most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most na drugo stran. Ga vidim in čutim, v iluziji ga sanjam, v sanjah in slutim. Sovražim in ljubim v svoji fantaziji in vem, da je most